0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Naktī Latvijā neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, vietām migla. Dienā, sākot no Kurzemes, mākoņu daudzums palielināsies, daudzviet iespējams stīpras lietus vai pērkona negaiss. Saglabāsies mērens mainīgi virziena vējš, gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā no plus 16 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 25 grādiem valsts austrumos. Arī Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā iespējams stīpras lietus vai pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 16, dienā aptuveni plus 22 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

melns neizvērs. Ūdams sēd aktivīs sarkans, sirds un krūtis bieži, hei vecais! Cels griezēja šo nakti, šī pasaule mums jāsagriež, ko mūsu.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Naktī Latvijā neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, vietām migla. Dienā, sākot no Kurzemes, mākoņu daudzums palielināsies, daudzviet iespējams stīpras lietus vai pērkona negaiss. Saglabāsies mērens mainīga virziena vējš, gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā no plus 16 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 25 grādiem valsts austrumos. Arī Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā iespējams stīpras lietus vai pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 16. Dienā aptuveni plus 22 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Naktī Latvijā neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, vietām migla. Dienā, sākot no Kurzemes, mākoņu daudzums palielināsies, daudzviet iespējams stīpras lietus vai pērkona negaiss. Saglabāsies mērens mainīga virziena vējš, gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā no plus 16 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 25 grādiem valsts austrumos. Arī Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā iespējams stīpras lietus vai pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 16. Dienā aptuveni plus 22 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

6 no rīta, pirmdiena, 20. jūlijas, labrīt, visapkārt, labrīt, Ramona, labrīt, ritmu suminātu svārdienā, uzlējums arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Tavs radios konto, raida no Krišāņa, Valdemāra Ielas 100 Rīgā, šeit studijā šorīt, Kārlis Malkaus.

6:08 minūtes, pirmdien 20. jūlijs. Kāds tas būs? Nu, kāds svinēsim, tāds tas arī būs. Šodien ir mēnesis diena. Tas lielais objekts, kas mums izskatās maziņš un kas mums ietekmē dzīvi dažādos veidot, rādot savus sānus tādā vai citādā perspektīvā, proti mēnesis mūsu zemes pavadonis. Par mēnesi šodien jādomā. Tad vēl šodien ir draugu diena un šaha diena un ledeņu diena, vēl arī kosmosa izpētes diena. Kādā no valstīm svin pretīgākās automašīnas dienas, smagās automašīnas dienas, pretīgākās smagās automašīnas dienas. Tad vēl ir palēciena diena un jāpēd kāds nākotnes cepumiņš, fortune cookie, kā viņš sauc. Tas, ko ķīnieši dod pēc ēšanas, tāds veiksmes cepumiņš, tāds laikam bija. Pirmdiena, 20. jūlijs, kas vēl šodien. 1903. Gadā iznāk pasaulē pirmā uz konveja ražotā automašīna, ja Ford Model A. Un Amerikas Savienotajās valstīs 20. jūlijā tiek atklāta pirmā automaģistrāle. Kurā gadā? Paskatīsimies. Tā, trešajā gadā mēs uzbūvējam pirmo konvejeru ražoto mašīnu un pirmā automaģistrāle Amerikā tiek atklāta 1940. Gadā. 6:09 minūtes vārdien šodien svinēs Ramona un Ritma. Suminātas dāmas, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Tavs radios konto, labrīt visapkārt. Par mūziku rūpējas Kārlis Malkovs. Tālruņa numurs studijā 67222885, īziņu un WhatsApp numurs 2 7222885.

0: pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Rīgā ziedot LV pagalmā ceļā uz Ukrainu pulksten 8:00 pavadīs humanās palīdzības sūtījumu teju 160 tūkstošu eiro vērtībā. Sūtījumā iekļauti 14 transportlīdzekļi, kā arī dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces. Transportlīdzekļos tiks nogādāti arī ģeneratori, taktiskais ekipējums Latvijas kaujas mediķes Sarmītes cīrulas vienībai, satelīta sakaru sistēmas Starlink komplekti, datori un televizori dronu centriem, kā arī citas aizstāvjiem un brīvprātīgajiem nepieciešamās preces. Šodien noslēgsies vienotā pieteikšanās pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās. Elektroniskā pieteikšanās vietnē Latvija LV noslēgsies pulksten 16:00, bet klātienē atbilstoši uzņemšanas punktu darba laikiem. Eiropas parlamenta īpašās komitejas mājokļu krīzes jautājumu risināšanai delegācija šodien ieradīsies Rīgā, lai iepazītos ar mājokļu politiku un mājokļu piemības jautājumiem Latvijā. Sabiedrisko mediju portālā LSMLV no šodienas notiks 10 dienu publiskais balsojums par 2027. Gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Pieteikumi saņemti no Rīgas, Jelgavas un Ventspils pilsētām, kā arī Augšdaugavas, Gulbenes, Jelgavas un Jēkabpils novadiem. Rīgā no šodienas līdz sestdienai notiks Latvijas fermentēšanas festivāls. Tā laikā notiks dažādas meistarklases, degustācijas un lekcijas, un tajā pulcēsies pavāri, uzturu speciālisti, mairažotāji, gardēži un interesenti. Un vēl par sportu. Spānijas futbola izlase svētdien otro reizi vēsturē triumfēja pasaules kausa fināla turnīrā nodrošinot uzvaru papildu laikā. Finālā Spānija pamatlaikā 0-0 cīnījās neizšķirta ar Argentīnu, bet papildu laikā Spāņi bija pārāki ar 1-0, ar tādu pašu rezultātu uzvarot visā mačā.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Latvijā šodien mākoņains laiks un līs lietus vietām kopā ar pērku un negaišu stiprām lietus gazēm, iespējami arī krusu. Ziemeļa austruma austruma vējuši 2 līdz 7 metri sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 15, Kurzemē jūras piekrastē līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā šodien mākoņa un arī Rīgā pēcpusdienā lietus, gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 13, 14, Zemgalē 11, 13, Kurzemē 9, 10 grādi, Vidzemē 12, 15, Latgalē 11, 16. 6:31 minūte. Labrīt!
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

6:35 minūtes, pirmdien 20. jūlijas. Nākamā dziesma radios konto ētrā Anželikai Olgai. Viņas skaistajos 16 no Mārtiņa. Mičs Jūrs ar If I Was. Tavs radios konto.

0: kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
1: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura bagātinātāju bērniem divi par vienu cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai Divix un Prisix veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļetes biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecības žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
6: 6:43 minūtes pirmdien, 20. jūlijs, kas tad portālos sarakstīts. Beidzot, visi portāli vienojušies, ka jāraksta ir par futbolu. Tā arī ir. Ir beidzies pasaules kausa futbolā un uzvarētāji ir Spāņi. Viva Espaņa! Spānijas izlases papildlaikā nolauž Argentīnu un izcīna pasaules kausa. Tā šodien LSM LV. Vēl galerīno prātvētras koncerta. Tūris noslēguma Liepājā. Tad sadaļā Latvija. Gārsenes pils muzeja krājums papildināts ar unikālām relikvijām un vēl vilcienos gadu laikā bezbiļetnieki sodīt teju par 140 000 eiro, no kuriem apmaksāti ir 54%. Jauns LV arī par futbolu dominējošā Spānija papildu laikā gāž Argentīnu no troņa un izcīna 2. pasaules kausu. Latvijas pludmales volejbolistiem tikmēr zelts cev nācija kausā un sadaļā par veselību kardiologs brīdina. Pēc 6. vakarā izvairieties no šiem ieradumiem. Paskatīsimies vēlāk, kas tie ir par ieradumiem. Apollo LV Spānija izskolo pasaules čempionu Argentīnu un kāp futbola troni. Tad vēl video. Trumps pasaules kausa apbalvošanā rada neveiklu situāciju. Atliek vienu nopūsties un dzīves līkločos no vildes profila līdz laulībai. Latvijas slavenākā influencera iepazīšanās stāsts. Tas Apollo LV. TVNet LV. Spānijas futbolisti dominē finālā un 2. reizi izcīta pasaules kausa. Ne jau pēc kādas, bet vispār 2. reizi. Kas vēl? Nozarēs miljonus vērta kompānija, par kuru jūs visticamāk neesat neko dzirdējuši. Ko zinām par Concentrix un tās darbu Latvijā? Un vēl finanšu ziņās, vai tiešām Latgale lemt ilgstošā ekonomikas atpalīdzi, vai tas TVNet LV. Delfi LV par futbolu. Spānijas futbolists dominē laukumā, bet tikai pagarinājumā un smagā cīņā izcīna pasaules kausu. Rīga pārdod vēsturiskos ūdenstornis, kas tos varētu iegādāties un kā tos varētu izmantot, lai tam mums viņus vairs nevajag. Krievija testē NATO robežas, nevis meklē karu ar Alliance interviju ar ekspertu Kevinu Rīlu. Un no apkopējas līdz uzņēmuma vadītāja sievieta, kura pierāda, ka neparasta izvēle var nest panākums. Tas šodien portālos ir kaut kas ieinteresē, droši ir vaļā un lasi līdz galam. 6:45 minūtes. Labrīt!

6:49 minūtes. Latvijā šodien mākoņdienas laiks un lietus vietām pērko negaiss stipras lietas un arī krusi. Tas pēcpusdienā. Ziemeļaustrumu austrumu vēža 2 līdz 7 metri sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 15, Kurzemē jūras piekrastē pat līdz 21 metram sekundē gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Arī Rīgā mākoņu un pēcpusdienā lietus gaisa temperatūra būs ap plus 16 grādiem. Tikai, jāsaka tikai. 6:49 minūtes, tavs radios kontovu. Labrīt, pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Rīgā Ziedotelvē pagalmā ceļā uz Ukrainu pulksten 8:00 pavadīs humanās palīdzības sūtījumu tieju 160 tūkstoši eiro vērtībā. Sūtījumā iekļauti 14 transportlīdzekļi, kā arī dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces. Transportlīdzekļos tiks nogādāti arī ģeneratori, taktiskais ekipējums Latvijas kaujas mediķes Sarmītes cīrulas vienībai, satelīta sakaru sistēmas Starlink komplekti, datori un televizori dronu centriem, kā arī citas Ukrainas aizstāvjiem un brīvprātīgajiem nepieciešamās preces. Šodien noslēgsies vienotā pieteikšanās pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās. Elektroniskā pieteikšanās vietnē Latvija LV noslēgsies pulksten 16:00, bet klātienē atbilstoši uzņemšanas punktu darba laikiem. Eiropas parlamenta īpašās komitejas mājokļu krīzes jautājumu risināšanai delegācija šodien ieradīsies Rīgā, lai iepazītos ar mājokļu politiku un mājokļu piemības jautājumiem Latvijā. Sabiedrisko mediju portālā LSMLV no šodienas notiks 10 dienu publiskais balsojums par 2027. Gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Pieteikumi saņemti no Rīgas, Jelgavas un Ventspils pilsētām, kā arī Augšdaugavas, Gulbenes, Jelgavas un Jēkabpils novadiem. Rīgā no šodienas līdz sestdienai notiks Latvijas fermentēšanas festivāls. Tā laikā notiks dažādas meistarklases, degustācijas un lekcijas, un tajā pulcēsies pavāri, uzturu speciālisti, mājražotāji, gardēži un interesenti. Un vēl par sportu. Spānijas futbola izlase svētdien otro reizi vēsturē triumfēja pasaules kausa fināla turnīrā nodrošinot uzvaru papildu laikā. Finālā Spānija pamatlaikā ar 0-0 cīnījās neizšķirta ar Argentīnu, bet papildu laikā Spāņi bija pārāki ar 1-0, ar tādu pašu rezultātu uzvarot visā mačā.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radios Konto.
3: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieti. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
6: Septiņi no rīta pirmdiena 20. Jūlijas Ramona un Ritmas viņa vārda dienu, sumināts dāmas, daudz laimes šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Šis ir Radios Konto, Radios Konto studijās šorīt par ziņām gādām Oskars Brasliņš, par visu pārējo mēģinu gādāt Kārlis Malkaus. Vai jauka diena! Darlda Runis studijā 6722-8855, izziņa un WhatsApp numurs 2722-8855.

0: Parūpējies par sevi vasarā līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 eiro. Solāra lampa – tikai 39 centi. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
2: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēdz man uz aizu savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
6: e-leasings.lv. Svaiga.
7: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
8: Svaiga, vietējā, bez piedāvājuma.
9: Svaiga?
10: Svaiga.
9: Un arī vietējā.
10: Tieši tā.
9: Bez piedāvājuma?
10: Bez piedāvājuma.
9: Forši.
7: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
11: Pirmdien 20. jūlijas par šo dienu vēsturē un par to, kas svinam šajā dienā. Šodien var svinēt mēnesi dienu, kāpēc, to tu daļu uzzinās. Vēl šodien ir draugu diena, šaha diena, ledeņu diena, nu ledeņu uz kociņu, jeb cukurdēlīšu diena, sauksim to tā. Un vēl ir pasaules palēciena diena, uztais selfiju, kurā tu esi palēcējis. Nu labi, tu nevarēsi pats uztaisīt, lai palūdzētu kāds tev nofotografē tādu, kas karājās gaisā. Vēl šodien 20. jūlijas tiek svinēts kā pirmā automobīļa, tādu ritīgu automobīļa dzimšanas dienu. 1903. gada 20. jūlijā ASV autoražotājs Ford Motor Company piegādāja savu pirmo pārdotu automobīlu Ford Model A sēriju veidu auto. Toreiz diezvēl kāds varēja paredzēt, ka šis notikums kļūst par vienu no nozīmīgākajiem pavērsieniem ne tikai autobūs, bet arī turismu vēsturē. Līdz ar automobīļu kļūšanu par vienu pieejumu Līdz ar automobīļu kļūšanu ar vien pieejamākiem cilvēkiem ieguva pavisam jaunas iespējas ceļot, vairs nebija jāpaļaujas tikai uz vilcienu vai kuģu maršrutiem. Ceļojums varēja plānot pēc saviem ieskatiem, atklāt jaunas maršrutus un galvenais mērķis un braucot tur, kur gribās aizbraukt. Kas vēl par šo dienu vēsturē? Tūdaļ uzzināsim, kāpēc tā bija. Kāpēc šī diena ir svinama kā mēnesi diena? 1969. gads amerikāņu kosmonauts Nils Armstrongs izkāpja uz mēnesi un spēra mazu soli cilvēkam, bet milzīgu lēcienu cilvēcei. Par notikumiem Latvijā šajā dienā. 1992. gadā Latvijas augstākās padomes ekonomikas komisijas izveidotā naudas reformas komiteja, kas 6. jūlijā bija pieņēmums lēmumu, kas noteica, ka no 1992. gada 20. jūlija Latvijas rublis, jeb tā dēvētais repšiks, kļūst par vienīgo obligāto pieņemumu maksāšanas līdzekli Latvijas teritorijā. Līdz ar to Krievijas rublis kļūst par ārvalstu valūtu. Paralēli tiek pieņemts lēmums, kas sakarās sīka naudas trūkuma apgrozībā, tiek noteikts, ka mazākā naudas vienība maksājumos ir viens Latvijas rublis. Latvijas rublis par repšiku kļuva vēlāk, tad, kad tur izrādies, ir paraksts uz visiem papīrīšiem. Turklāt vienāds paraksts. 1998. gads, tad pagāja 6 gadu un 20. jūlijā šajā dienā Latvijas banka laiž apgrozībā 500 latu bankrotas. Tās no apgrozības šobrīd ir praktiski izņemts, ja tev mājas stāvkā suvenīrs. Protams, ka to bankā vēl var to samainīt ar kaut ko. Kas vēl, ja mēs runājam par mūziku, tad to... Jāieskatās. Grūti bija atrast. 1947. gadā šajā dienā ir dzimis meksikāņu, amerikāņu roka ģitārists Santana. Viņi tad arī klausamies. 7:13. Tavs radio skonto.

70-90 gadu jubilēja šodien Santana. Amerikāņu, Meksikāņu ģitāristu. Šī ir viena no dziesmām, kas savulaik skanēja diezgan bieži Radio Skontētrā. 7:16 minūtes tavs Radio Skontā par gaidāmo laiku. Latvijā būs mākoņains laiks un līs lietas vietām kopā ar pērkonu negaisu stipru lietu un iespējams arī krusu. Ziemeļa austrumu austrumu vēža 2-7 metru sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 15, Kurzemē jūras piekrastē pat līdz 21 metru sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15 plus 20 grādi. Rīgā mākoņi, pēcpusdienā lietas un gaisa temperatūra solīta ap 16 grādiem. Labrīt!

0: jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lac. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
3: Lac – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
2: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lac veikalā.
3: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lac – vietējais spēks. Lac – Latvijas uzņēmēja veikali.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
5: Latvijas valsts ceļi informē.
6: No šodienas uz Daugavpils šosejas Ikšķilē jārēķinās ar palēninātu satiksmi, jo ceļa pārbūves laikā to organizēs pa vienu joslu katrā virzienā. Tāpat nebūs pieejama viena no brauktuves uz Ikšķilu, apgriešanos pretējā virzienā Ogas pusē varēs veikt krustojumā ar Kadiķili, bet Rīgas pusē pie stāvlaukumiem aiz Ikšķils. Aizinām autovadītājs sekot norādēm un plānot papildu laiku ceļam. Savukārt gājējiem jārēķinās, ka tiks slēgta tuneļa zem Daugavpils šosejas un to varēs šķērsot pa skolas ielu zem pārvada. Citādi būvdarbi turpinās kopumā 71. Valsts autoceļa posmā un visi aktuālie satiksmes ierobežojumi saistībā ar ceļu remontdarbiem ir publicēti mājaslapā lvceļi.lv. Lielākie satiksmes ierobežojumi aizvien vēl ir uz autoceļa Cēsis Vecpie Balga Madona, tur 3 pagaidu luksafora, uz autoceļa Gulbenu Balvu Viļaka Krievijas robeža 5 pagaidu luksafora, uz autoceļa Tīnūžu Koknes 2x pa 3 luksaforiem, uz autoceļa Bauska aizkraukli no Ozolēnas līdz Barbalē 3 pagaidu luksafori un uz autoceļa Valgola Roja posmā no Valdimars pils līdz Rudē robežai, Rudas robežai 6 pagaidu luksafori un ātrumu ierobežojumi. Lai iegūtu vai nodot informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz Latvijas valsts ceļa dienakts informatīvo bezmaksas tālruņu 8555.
5: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltic piešķirtā valsts 30 miljonu eiro aizdevuma atmaksas gala termiņš nav grozāms. Tā intervija aģentūrai Lete sacīs satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Viņš norādīja, ka ņemot vērā, ka termiņi ir apstiprinājusi Saima, to nevar tik vienkārši mainīt. Tādējādi satiksmes ministrija sagaida, ka jūlijs būs intensīvs darba mēnesis un augustā vajadzētu jau būt zināmai skaidrībai par potenciālajiem nākamajiem soļiem. Šodien noslēgsies vienotā pieteikšanās pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās. Elektroniskā pieteikšanās vietnē Latvija LV noslēgsies pulksteni 4 pēcpusdienā, bet klātienē atbilstoši uzņemšanas punktu darba laikiem. Šī gada maija beigās Latvijā bija 42.011 cilvēku, kuriem spēkā bija trūcīgās personas status, kas ir tik pats, cik aprīļa beigās, tā liecina Labklājības ministrijas informācija. Vienlaikus šī gada maija beigās valstī bija nedaudz virs 18.000 personas, kurām piešķirts maznodrošināts personas status, un arī šo personu skaits kopš aprīļa beigām nebija mainījies. Šodien Rīgā ziedot LV pagalmā ceļā uz Ukrainu pulksten 8 rītā pavadīs humanās palīdzības sūtījumu teju 160 000 eiro vērtībā. Sūtījumā iekļauti 14 transportlīdzekļi, kā arī dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces. Sūtījumu ļāva nodrošināt Latvijas uzņēmumu un privātpersonu portālā ziedot LV sazietotie līdzekļi. Šodien jārēķinās arī ar stipru lietu un vietām arī pērkona negais un stiprām vēja brāzmām īpaši piekrastē. Gaidāmā ļoti stiprā lietus dēļ Latvijas vidsģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Latvijā izsludinājis oranžo brīdinājumu. Tas būs spēkā no pulksten 11. Rītā līdz pusnaktī. Ventspilī no šodienas līdz ceturtdienai norisināsies projekts Meisterklases. No idejas līdz filmai Ventspilī, kurā jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem profesionāļu vadībā apgūs filmu veidošanas pamatus un radīs savas īsfilmas.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Latviešu arī mākoņēts laiks lietus, vietām pērk un negaisa stipras lietas arī krusa ziemeļa austrum austrum vēža 2 līdz 7 metru sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 15, Kurzemē jūras piekrastē līdz 21 metram sekundē gaisa temperatūra starp 15 un 20 grādi. Diem arī Rīgā mākoņa un pēcpusdienā lietus pievakarē. Iespējams arī pērk un negais. Gaisa temperatūra šodien būs 1+16 grādi. Pulkstens ir 7:32 minūtes. Labrīt!
1: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
1: Hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni, Kulīgā būs tas pilsētas svētki.
3: 24. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā – skaistā Kuldīga.
2: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni.
3: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolads LV.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūris posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
7: 7.43 minūtes Viva Espaņā Spānijas izlases papildu laikā nolaužu Argentīnu un izcīnu pasaules kausu. Arī es vakar gulēju devos tikai vienos naktī, jo pēdējā spēle bija jānoskatās. 5 nedēļu futbola maratons ir noslēdzies, tā rakstē LSMLV pasaules kausu finālspēlē. Ņujorkas piepilsētā noskaidrojas, ka 4 gadus lielāko trofeju izcīna Spānija, kas papildu laikā spēlējot vairākumā ar 1-0. Apspēlē Argentīna vienīgos vārdus 106. Minūtē guva Ferrans Torres. Pašreizēja pasaules kausa īpašnieki argentīnieši cerēja paturēt futbolā prestižāko balvu savā īpašumā vēl 4 gadus, taču Spānijas izlase ar nospiedošu pārsvaru uzbrukumā pasaules kausa izcīnīja otro reizi vēsturē. Argentīna līdz pat 117. Minūtei neizpildīja nevienu sitienu, es gribētu teikt spērienu, pa Spāņu vārtiem. Savukārt Torresam šis bija pirmais precīzais redījums turnīrā. Spānijas 120 minūšu laikā pa vārtiem uzspēra 20 reizes no šiem spērieniem 12 lidoja vārtu rāmī un argentīniešu vārtsargam Emilijā Martīnesam atvairot 11 no tiem. Spānijas izlase visu turnīru laikā ielaida tikai viens vārtus un tas notika ceturtdaļu finālā pret Beļģiju, kas ņemot vērā paplašināto turnīru spēļu skaitu, ir jauns rekords. Iepriekš tos 2006. Gadā izdevās Itālijai, taču toreiz pasaules kosā piedalījās 32 komandas un ja pareizi saprot, bija par spēli mazāk. Pēdējā 18 gadu laikā Spānija izcīnīs 3 Eiropas čempionu tituls, tā skaitā pēdējo reizi 2024. Gadā, un šis viņam ir jau otrais pasaules kausa. Futbola trakums gan drīz vairāk nekā mēnešu garumā ir nostādzies, nesko tagad vakariem darīs čaļi. Ja tavs čals saka, ka viņš iet skatīties fucīt ar draugiem, tad droši vien jau, ka nevairs. Skaties uzmanīgi. 7.45 minūtes. Labrīt! Yeah.

Latviešu dienu mākoņains laiks un līs lietas vietām pērk un negaiss stipras lietas arī krusa. Ziemeļa austrumu austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 15, Kurzemē jūras piekrastē līdz 21 metram sekundē gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Rīgā arī dzird mākoņu un pēcpusdienā lietus gaisa temperatūra 1 plus 16. 7 un 49 minūtes tos ir radioskonta. Pagriezi skaļāk un dzied līdzi.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltic piešķirtā valsts 30 miljonu eiro aizdevuma atmaksas gala termiņš nav grozāms. Tā intervija aģentūrai Lete sacīs satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Viņš norādīja, ka ņemot vērā, ka termiņi ir apstiprinājusi Saima, to nevar tik vienkārši mainīt. Tādējādi satiksmes ministrija sagaida, ka jūlijs būs intensīvs darba mēnesis un augustā vajadzētu jau būt zināmai skaidrībai par potenciālajiem nākamajiem soļiem. Šodien noslēgsies vienotā pieteikšanās pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās. Elektroniskā pieteikšanās vietnē Latvija LV noslēgsies pulksteni 4 pēcpusdienā, bet klātienē atbilstoši uzņemšanas punktu darba laikiem. Šī gada maija beigās Latvijā bija 42,011 cilvēku, kuriem spēkā bija trūcīgās personas status, kas ir tik pats, cik aprīļa beigās, tā liecina Labklājības ministrijas informācija. Vienlaikus šī gada maija beigās valstī bija nedaudz virs 18,000 personas, kurām piešķirts maz nodrošināts personas status, un arī šo personu skaits kopš aprīļa beigām nebija mainījies. Šodien Rīgā ziedot LV pagalmā ceļā uz Ukrainu pulksten 8 rītā pavadīs humanās palīdzības sūtījumu teju 160,000 eiro vērtībā. Sūtījumā iekļauti 14 transportlīdzekļi, kā arī dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces. Sūtījumu ļāva nodrošināt Latvijas uzņēmumu un privātpersonu portālā ziedot LV ziedotie līdzekļi. Šodien jārēķinās arī ar stipru lietu un vietām arī pērkona negais un stiprām vēja brāzmām īpaši piekrastē. Gaidāmā ļoti stiprā lietus dēļ Latvijas vidsģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Latvijā izsludinājis oranžo brīdinājumu. Tas būs spēkā no pulksteni 11. Rītā līdz pusnaktī. Ventspilī no šodienas līdz ceturtdienai norisināsies projekts Meisterklases. No idejas līdz filmai Ventspilī, kurā jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem profesionāļu vadībā apgūs filmu veidošanas pamatus un radīs savas īsfilmas.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dikurilla un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilējai visām precēm 25% atlaida no 21. Līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
4: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 gramu 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
7: Brilles Filman
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468
9: 8 no rīta, pirmdiena, 20. jūlijas, labrīt, visapkārt šis ir Radioskonto studijā ar ziņām šorīt Oskars Brasliņš ar pārējo Kārlis Malkaus. Vārddienas sveiciens Ramonai un Ritmai, suminātas dāmas, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās, lai izdodas un priekā.

8:11 minūtes radio skonto par dzelteno oranžo brīdinājumu. Lielākajā daļā Kurzemes, kā arī Ziemeļa vidzemē, proti uz augšu no Salgrastiem un Valmieras, šodien spēkā oranžā līmeņa brīdinājums par gaidāmo stipro lietu. Informēja Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Citviet valstī būs spēkā dzeltenā līmeņa brīdinājums. Visā Latvijā gaidāmas lietas, daudzviet būs stipras lietas gaisa un arī pērkona negaiss. Lokāli lietas būs ļoti stipras, dažviet pat izraisot īslaicīgas plūdus. Stipra lietas laikā pasliktināsies arī braukšanas apstākļi, iespējamā koplanēšana, tāpat iespējami bojājumi ceļa infrastruktūrā. Saskaņā ar pašreizējām prognozēm nokrišņu daudzums līdz vēlam pirmdienas vakaram lielākajā Latvijas daļā sasniegs 10 līdz 30 mm, bet vietām Midzemē un Kurzemē līdz pat 40 mm, lokāli Kurzemē pat vēl vairāk. Dienas pirmajā pusē vēl dažiet laiks būs saulains, taču vēlāk visā Latvijā debesis apmākšoties. Par Rīgu pēcpusdienā varētu būt, ka ir gan negaiss, gan stipras lietas, bet tā vienkārši lietas solīts. 8:12 minūtes. Pirmdien 20. jūlijas tavā radioprātā. Radio skontā. Labrīt!

8:15 minūtes. Latviešu vien mākoņaņas un lietas vietām pērk un negaisa un stipras lietas. Arī, ka Rusa ziemeļaustrumu vējuši, Kurzemē brāzmā.

0: Ir 8:20 minūtes. Radio Skondo.
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežizstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eveļskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā.

0: Rantiņi viens – atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūris posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
2: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
3: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Pašlaik sarunas par ieguldīšanu Latvijas avio kompānijā Air Baltic notiek ar trim investoriem. Tā šorīt intervijā sabiedriskajām medijām izteicās premjers Andris Kulbergs nopienotās saraksta. Politiķis cer, ka ar kādu no sarunu partneriem izdosies vienoties, bet nekādu citu informāciju par profesionālajiem investoriem viņš nesniedza. Premjers pauda pārliecību, ka valsts daļa Air Baltic esot jāsamazina līdz minimumam un valstī ar šo biznesu īsti nesot jānodarbojas. Savvaļas ugunsgrēks, kas plosās 100 km uz ziemeļaustrumiem no Madrides, kopš ceturtdienas izdedzinājis aptuveni 13 tūkstošus hektāru, tā paziņojušas Spānijas varas iestādes. Piesardzības nolūkos evakuētas 20 pašvaldības, kopumā aptuveni 8 tūkstoši cilvēku. ASV bruņoties spēki naktī uz pirmdienu jau 9. Nakti pēc kārtas kopš kara darbības atsākšanās Irānas karā veica triecienus mērķiem Irānā, tā paziņoja ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. Savukārt Teherāna turpināja maksas uzbrukumus valstīm, kur atrodas ASV militārās bāzes. Šodien Rīgā tilta iela 8 tiks atklāts Franču ielu mākslinieka Freda Batla monumentāls sienas gleznojums pārnese, kas atspoguļo kolektīvās atmiņas nozīmi pilsētas nākotnes veidošanā. Batls ir starptautiski pazīstams ar lielformāta publiskās mākslas darbiem un izstādēm Francijā, Spānijā, Japānā, Kanādā un ASV. Savos darbos viņš pēta industriālo mantojumu, materiālu pārvērtības un cilvēka attiecības ar pilsētu vidi. Un vēl īsi par sportu. Spānija otro reizi vēsturē kļūsi par pasaules kausa futbolā ieguvēju papildu laikā ar 1-0 pārspējot Argentīnu. Vienīgos vārtus mača 108. Minūtē, ja papildu laiku otrajā puslaikā go Fernands Torres. Savukārt sestdien cīņā par bronzu Anglija ar 6-4 pārspēja Franciju. Savukārt Latvijas sportiste Veronika Monika Stūriška svētdien pasaules čempionātā BMX riteņbraukšanā Austrālijā izcīnīja sudraba medaļu U23 vecuma grupā. Svētdien Austrālijā spēcīgais vējš neļāva aizvadīt izšķirošos braucienus, uzvarētājs nosakot pēc pirmās dienas braucienu rezultātiem.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Latvijā šodien būs mākoņains laiks un līs lietas vietām kopā ar pērkonu negaisu, stipru lietu un arī iespējams krusu. Ziemeļa austrumu austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 15, Kurzemē jūras piekrastē līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi pavasne. Rīgā mākoņi, pēcpusdienā lietas, pievakarē arī iespējams pērkonu negaisu. Gaisa temperatūra šodien būs ap 16 grādiem. Šobrīd Rīgā ir plus 17 grādi, Zemgalē 14, 17, Kurzemē 13, 15, Vidzemē 17, 19, Latgalē plus 19, plus 20 grādi. Pulkstens ir 8, 31 minūte. Labrīt!
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: 8 un 39 minūtes. Radio Skondo.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Rīgas ziņas.
0: Rīgā turpina attīstīt velo infrastruktūru. Lai uzlabotu drošu un ērtu pārvietošanos pilsētas centrā, pašvaldība plāno izbūvēt jaunas velo joslu posmas Lāčplēša, Marijas, Šarlotes un Dzirnavielā. Lāčplēša ielā velo josla savienos pārtraukto posmu starp Ernesta, Birznieku, Upīšu un Avotielu, bet Marijas ielā esošā velo josla tiks pagarināta līdz Mērķeļa ielai. Jauna velo josla paredzēta Šarlotes ielā. Darbs plānots pabeigt līdz 31. jūlijam, bet termiņi var mainīties, ja ir nelabvēlīgi laika apstākļi. Rīdznieki tiek aicināti pieteikt konkursam sakoptāko daudz dzīvokļu mājas pagalmu. Dzīvokļu īpašnieku biedrība asociācijas mājoklis rīkotā konkursa mērķis ir izcelt aktīvus iedzīvotājus, kuri paši rūpējas par savas mājas apkārtni un veido sakoptu un drošu vidi. Pērn konkursam pieteic vairāk nekā 30 pagalmas no visas Latvijas, bet simpātija balsojumā tika saņemt vairāk nekā 184 tūkstoši balsu. Pieteikšanās notiek līdz 31. jūlijam vietnē mājoklis.lv. Rīgā ir pieejami 55 brīvkrāni ar bezmaksas dzeramā ūdeni. Gan vēsturiskajos, gan mūsdienīgajos brīvkrānos tek tas pats ūdens, kas nonāk rīdznieku mājās. Par ūdens kvalitāti nav jāuztrauc, tā tiek pārvaldīta katru dienu, un Rīgas dzeramais ūdens atbilst Eiropas Savienības standartiem. Turklāt tas ir bagāts ar organismam vērtīgām minerālvielām, to starp kalci, magnīju un nātriju. Rīgas pašvaldības mājokļu atbalstu saņem jau vairāk nekā 90 jaunie pedagogi un pašvaldības policisti, starp viņiem arī ģimenes ar bērniem. Šī programma palīdz piesaistīt un noturēt darbā pedagogus un pašvaldības policistus. Vislielākā interese ir no pedagogiem. Saņemt 118 pieteikumu, savukārt no pašvaldības policistiem 12. Papildu atbalsts piešķirts arī 27 bērniem. Programma sedz īres un ar mājokli saistītos izdevumus vai naktsmītnes izmaksas. Šogad mājokļu atbalsta programmas īstenošanai Rīgas pašvaldības budžetā paredzēta 950 tūkstoši eiro.
2: Tās bija Rīgas ziņas.
1: Tā bija ilgstoša reklāma. Radio!

Latvijā šodien mākoņains laiks un līs lietas vietām kopā ar pērkonu negaisu, pēcpusdienā arī ar stipru lietu un krustu iespējams. Ziemeļa austrumu austrumu vējuši 2 līdz 7, Kurzemē brāzmas līdz 15, Kurzemē jūras piekrastē līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādu. Rīgā mākoņi un pēcpusdienā arī lietas. Gaisa temperatūra šodien būs 1 plus 16 grādi. 8.45 minūtes. Tavs radios kontrol. Labrīt! Var griezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: līdzi. Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8:50.
1: Ir 8:49. Auns, tas, ko tu vēlies un tas, ko tev vajag, ir divas dažādas lietas. Tu jutīsies enerģiski uzlādēts. Vērsis, šodien kāroto rezultātu sasniegšana būs grūtāka un smagāka nekā ierasts. Labvēlīgs laiks sporta zāles apmeklēšanai un fiziskām aktivitātēm. Dviņi, šajā dienā aizvien turpināsies dažādas pārmaiņas un izmaiņas mīlas dzīvē. Iespējams piedzīvos lielu un patiesu mīlestību. Vēzis, šodien apkārt valdīs mērens haoss, it īpaši tas attiec uz otrajā dekādē dzimušajiem vēža zīmes pārstāvjiem. Ei, nu saprotu. Lauva, diena solās būt enerģijas piesātināta, liela daļa uzmanības veltīs savai karjerai. Labvēlīgs laiks formas atgūšanai. Arī loder forma. Jaunava, šajā dienā būtiski būs saglabāt ticību visam labākajam. Romantiskajā dzīvē ir var iezakties zināmi saržģījumi, var justies atsvešinājies no partnera vai arī otrādi. Svari, šodien apkārt valdīs harmonija, tīpaši mīlestībā un romantiskajā dzīvē. Jūtīs prieku gan saņemot, gan dodot. Skorpions, šodien var izjust zinām grūtas sirdības zvaigznes konkurēs ar tavu vēlmi ciest klusu, kā rezultātā var atklāt to, ko citkārt nebūtu teicis. Strēlnieks, ugunīgā enerģijas plūsma tevi pamatīgi uzlādēs, karjeras jomā piedzīvos augšupeju, pateicoties savām prasmēm un zināšanām. Mežāzis, nemitīgā virzība tavas zīmes mīles un romantikas sektora atnesīs tev pārmaiņas, gan tev pašam, gan tavai otrai pusītē, vai šīs attiecības ir ilgtspējīgas, padomā par to. Ūdensvīrs, esi gatavs veiksmīgām pārmaiņām savā dzīvē, kuras kārtējo reizi pierādīs, cik īpašs un nozīmīgs tu esi. Tu vari lepoties ar augstu intelektu un apkārtējo cieņu. Zivis, šodien nāksies sadalīt savus mērķus pa prioritātēm. Diena būs dzīvīga un dažādi notikumi pilna, piedzīvos virzību uz priekšu dažās dzīves jomās, kas liks tev lidināties makoņos. Paldies portālam Brīvbrīdis LV par zvaigžņu stāvokļu skaidrojumu, lai mums visiem jauka šī diena 12, kādam varbūt 13 dažādos veidos, kādam varbūt tikai vienā.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklēdējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Pašlaik sarunas par ieguldīšanu Latvijas avio kompānijā Air Baltic notiek ar trim investoriem. Tā šorīt intervijā sabiedriskajām medijām izteicās premjers Andris Kulbergs nopienotās saraksta. Politiķis cer, ka ar kādu no sarunu partneriem izdosies vienoties, bet nekādu citu informāciju par profesionālajiem investoriem viņš nesniedza. Premjers pauda pārliecību, ka valsts daļa Air Baltic esot jāsamazina līdz minimumam un valstī ar šo biznesu īsti nesot jānodarbojas. Savvaļas ugunsgrēks, kas plosās 100 km uz ziemeļaustrumiem no Madrides, kopš ceturtdienas izdedzinājis aptuveni 13 tūkstošus hektāri, tā paziņojušas Spānijas varas iestādes. Piesardzības nolūkos evakuētas 20 pašvaldības, kopumā aptuveni 8 tūkstoši cilvēku. ASV bruņoties spēki naktī uz pirmdienu jau 9. Nakti pēc kārtas kopš kara darbības atsākšanās Irānas karā veica triecienus mērķiem Irānā, tā paziņoja ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. Savukārt Teherāna turpināja maksas uzbrukums valstīm, kur atrodas ASV militārās bāzes. Šodien noslēgsies vienotā pieteikšanās pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās. Elektroniskā pieteikšanās vietnē Latvija LV noslēgsies pulksteni 4. Pēcpusdienā, bet klātienē atbilstoši uzņemšanas punktu darba laikiem. Jaunu remontdarbu dēļ gaidām apgrūtināta satiksme pa Daugavpils šoseju Ikšķilēm. Šajā vietā jārēķinās ar palēninātu satiksmi, bet kopumā būvdarbi Latvijā turpinās 71 valsts autoceļa posmā. Šodien jārēķinās arī ar stipru lietu un vietām arī pērkona negaisu un stiprām vēja brāzmām īpaši piekrastē. Gaidāmā ļoti stiprā lietus dēļ Latvijas vidsģeoloģijas un meteoroloģijas centrus Latvijā izsludinājis oranžo brīdinājumu. Tas būs spēkā no pulksteni 11. Rītā līdz pusnaktī.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīda segums, 33. Klase, 5,5 mm, 12,49, ēdamistabas krēsls, 19,99, virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. Jūlijam, kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
2: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
6: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
7: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Pirmdiena, 20. jūlijas, pulkstens ir 9 no rīta. Labrīt, labrīt Ramona, labrīt Ritmas, suminot svārdienām. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā šorīt ar ziņām. Oskars Brasliņš ar pārējo. Kārlis Malkaus.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Pirmdiena 20. jūlijas pulkstens ir 9:12 minūtes. Lietus bija, lietus būs, bet vai būs sēnes? Sadaļā tipiska latviešu dzīves stila nodaļa. Portālā Jauns LV speciālisti atklāja netika iepriecinošu ainu mežos. Pēc pēdējā nedēļa lietām daudz cer, ka meži drīzumā būs pilni ar gailenēm un baravikām, taču speciālisti aicina nesteigties ar secinājumiem. Lai gan sēņu sezona ir sākusies, pagaidām tā vērtējama kā samērā vāja un lēna. Latvijas Nacionālā dabas muzeja pārstāve Diāna Meijere norāda, ka pirmās gailiņu mērķis daudz viet tik gatavots jau pjāņiem un atsevišķos Latvijas reģionos gailiņu raža šobrīd ir pieņemama. Tomēr kopējā aina vēl nav tik iepriecinoša. Piemēram, pirmās bekas nereti parādās jau maijā vai jūnijā, bet šobrīd jūlija vidū redzēts vien vasaras barvīgs un pakādai sviesta bekai. Arī bērzlapi ir par maz. Stāsta Meijere. Pēc viņas teiktā pierīgas mežos situācija joprojām būtiski ietekmē sausums, tāpēc sēņu te ir ļoti maz. Vienlaikus citviet Latvijā, kur mitrums bijis vairāk jau manīti pirmie veiksmīgi atradumi. Sociālajos tīklos publicēta arī foto ar pirmajām ievērojamajām barviku un dišsardzeņu ražām. Mēs gaidām lielāku sugu daudzvērtību un aktīvāku sēņu augšanu. Cerams, ka pēc lietiem arī citur sēnes sāks augt aktīvāk, saka mikoloģi. Mikologiem ir vēl grūtāk paredzēt sēņu ražošanas apjomu nekā meteorologiem prognozēt nokrišņu daudzumu konkrētā vietā. Viņi skaidro, ka sēņu augšana ietekmē ne tikai lietus, bet arī gaisa un augstas temperatūra, kā arī šo faktoru kombināciju. Tāpēc speciālisti atturas no konkrētām prognozēm vien piebilstot ceru. Uz jautājumu, kad varētu sākties aktīvākais sēņošanas laiks, mēs ir atbildi vienkārši tad, kad sēnēm būs piemēroti augšanas apstākļi. Jāiet un jāmeklē. Tas šodien portālā Jauns LV. Pulkstens ir 9:13. Labrīt! Radio!

lietus vietām kopā ar pērkonu negaisu stiprām lietus gāzēm un iespējami arī krusa. Ziemeļa austrumā austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 15, Kurzemē jūras piekrastē līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra plus 15, plus 20 grādu pavēs. Rīgā mākoņu un arī Rīgā pēcpusdienā lietus, lai pievakarē ducinātu pērkons, gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem. 9 un 16 minūtes. Radio Skonto. Labrīt visapkārt.

0: Bio un pie de bu de besim histerio es aritur tico es aritur bio un pie de bu de besim histerio
1: 9:20 minūtes.
2: Ilgstoša reklāma.
3: Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lijā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
1: Radio Skonto sadarbībā ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru, jeb Lijā uzsāka Lijā uzņēmēja atbalsta programma veiksmes stāstu sērija, kuras laikā sarunāsimies ar dažādiem Latvijas uzņēmējiem par viņu biznesa attīstību un sadarbību ar Lijā.

0: Pirmais veiksmes stāsts, kur dzirdēsim, ir uzņēmums Neon Underground, un pie mums viesojas tā dibinātājs Romalds Petros. Labrīt!
1: Sveicināti, Kārli!
0: Iepazīstini mūs, kas ir Neon Underground?
1: Neon Underground ir uzņēmums, kurš palīdz biznesiem kļūt pamanāmiem ielās un sociālajos tīklos, kā arī privāti personām, kuri grib uzlabot savu atmosfēru mājās ar personalizētām LED neona izkārtnēm. Ražojam šeit pat Latvijā, Daugavpilī un eksportējam pa visu Eiropu. Pārsvarā tas ir Baltijas valsts, bet, protams, pateicoties LIA, kļūstam populāri arī Skandināvijas valstīs.
0: Romald, kā radās Neon Underground un kā šī ideja pārtapa uzņēmumā, kas šodien tik veiksmīgi darbojas visā Eiropā?
1: Ļoti labs jautājums. Ir daudz stāstām, bet mēģināšu īsi. Pēc profesijas esmu jūrnieks, jūras inženieris. Sieva pateica, ka grib sev dzīvoklī gaismekli. Paskatījāmies internetā un sapratām, ka Latvijā nemaz tādu nav. Sākam meklēt tālāk un atradām Lielbritānijā. Un toreiz bija kādi 500 funti, un es tādu sev domājot, pa tādu naudu es tev pats tādu sadarīšu. Un nopirku visu nepieciešumu un sāku eksperimentēt. Sanāca, un viņa uzreiz ielika Instagramā, pāris paziņi uzreiz ieinteresējās, un tie arī bija mūsu tie pirmie klienti.
0: Jā, 500 mārciņš, tas ir daudz. Par tavu sadarbību ar LIA parunāsim turmākajos raidījumos, un paldies par to, ka varēja atnākt.
1: Paldies!
2: Šie bija LIA atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par LIA atbalsta programmām uzzini LIA.gov.lv.
3: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Dzelzceļa projekta Rail Baltica pabeigšana līdz Igaunijai 2030. Gadā ir maz ticama. Tā šorīt intervijā sabiedriskajam mēdiem atzina ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Vienlaikus viņš pauda, ka ir jāatrod funkcionāls risinājums, lai pēc iespējas ātrāk varētu sākt braukt vilcieni un lai būtu redzams kāds taustāms rezultāts. Nevalstiskajam sektoram piešķirtais valsts finansējums ir jāpārvērtē. Šādu pozīciju turpina aizstāvēt premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta, neskatoties uz nevalstisko organizāciju pausto kritiku, ka premjers īsti neizprot NVO darba specifiku un grauj uzticēšanos tām. Šorīt intervijā sabiedriskajam medijam politiķis uzsvēra, ka nekad neesot teicis, ka NVO vispār vairs nebūtu jāpiešķir valsts nauda, tomēr viņš paliekot pie pozīcijas, ka viņu interesējot, kā tiek izlietota nozarei piešķirtā nauda, kas kopumā esot aptuveni 200 miljonu eiro. No jauna ieraudzīt Rīgu un ierastos pilsētas pieminekļus iepazīt caur aizraujošu stāstu un piedzīvojumu prizmu. Rīgas pieminekļu aģentūra sadarbojoties ar uzņēmumu Road Games radījusi jaunu digitālo orientēšanās spēli. Kas konto mediju grupai pastāstīja Rīgas pašvaldības ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinātori Antra Gabre, tā ir bezmaksas iespēja aktīvi pavadīt laiku ar draugiem vai ģimeni un interaktīvā veidā atklāt pilsētas leģendas.
1: Tā doma ir tāda, ka vajag pievērst uzmanību Rīgā esošajiem pieminekļiem, piemiņas zīmēm, dažādiem vidus objektiem tādā interaktīvā formā, jo parasti jau mēs ejam garām un lielākoties varbūt pat neievērojam. Līdz ar to šī spēle ļauj iepazīt vairāk un kādā veidā tas piemineklis ir tapis un kāpēc.
0: Tā Rīgas domas pārstāve Antra Gabre, kura vēl norāda, ka aptuveni 7 km garajā maršrutā ir izvietota vairāki kontrolpunkti, kuros dalībniekiem jāpilda dažāda veida uzdevumi. No erudīcijas jautājumiem par pilsētas vēsturi līdz slēptu detaļu meklēšanai dabā un dinamiskiem izaicinājumiem uz laiku.
2: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
3: Latvijā šodien mākoņains laiks un līs lietas vietām kopā ar pērku un negaisu un stiprām lietas gāzēm iespējām arī krus. Ziemeļa austrumu vēža 2 līdz 7 metri sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 15, Kurzemē jūras piekrastē līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15 plus 20 grādu. Rīgā būs mākoņa un pēcpusdienā līs lietas, pievakarē iespējams arī pērku un negaisa. Gaisa temperatūra pa dienas vidu ap 16 grādiem, šobrīd gan Rīgā plus 18 grādu. Zemgulē plus 16, 20, Kurzemē 14, 17, Vidzemē 20, 21, Latgulē 20, 21 grāds. Pulkstens ir 9:32 minūtes. Labrīt!
2: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: imantu dienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsparka estrādē svinēsim leģendāro imantu dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieti. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
7: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
1: 9:41 minūte šodien mums Latvijā dzeltens un oranžs brīdinājums, vietām oranžs. Kas rīt parīt? Otrdien un trešdien debesis. Aizvien saglabāsies mākoņains, vien vietām tās skaidrosies naktī uz otrdienu līs Latvijas ziemeļos dienā. Lietus gaidāms teritorijas lielākajā daļā, vietām arī stipras lietusgāzes un pērkona negais. Naktī uz trešdienu aizvien turpināsies lietus līšanā vietām austrumas arī trešdien. Daudz viet būs lietaina, piekrastē ziemeļa austrumu ziemeļu vējš saglabāsies brāzmās līdz 19 metriem sekundē, savukārt trešdien vējš pakāpeniski pierims un pagriezīsies no ziemeļa rietumiem. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs starp 11 un 16 grādiem, dienā gaisa pārsvarā iesils līdz 15-20 grādiem. Nedēļas otrajā pusē ciklona ietekme saglabāsies, dienas aizvien būs mākoņainas un daudz viet valstī gaidāmas lietas, taču nokrišņi pārsvarā būs nelieli. Galvenokārt rietumpuses vējš pūtīs lēni līdz mērenu un gaisa temperatūra saglabāsies apmēram 15-20 grādi pat dienas vidu. Tāda lūk darba nedēļa. Šodien ir pirmdiena, 20. jūlijs. Pulkstens ir 9:43 minūtes. Labrīt!

Miley Cyrus ar Flowers. Pulkstens ir 9:46 minūtes radies konto ar laiku prognozi šodienai. Latvijā vietām oranžais brīdinājums, mākoņains laiks lietus vietām pērk un negaiss, un tur, kur oranžais brīdinājums, tur stipras lietus. Iespējami arī krūsa ziemeļa austrumu, austrumu vēža 2-7 metri sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 15 un jūras piekrastē līdz 21 metram sekundē gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādu. Rīgā šodien mākoņains laiks un pēcpusdienā līs lietus un pievakarē iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pa dienas vidu būšot ap 16 grādiem. 9:46 minūtes radios kontā. Pagaries skaļāk un dzied līdzi!

Viņam 52 minūtes labs rīts, kas labi sācies. Paldies ar tā. Tiekamies atkal rīt no rīta. Es būšu šeit no 6:00 rītā. Tu var izvēlēties laiku, kad pienākt. Vislabāk tā. Šis ir Radio Skonto.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Dzelzceļa projekta Rail Baltica pabeigšana līdz Igaunijai 2030. Gadā ir maz ticama. Tā šorīt intervijā sabiedriskajam mēdiem atzina ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Vienlaikus viņš pauda, ka ir jāatrod funkcionāls risinājums, lai pēc iespējas ātrāk varētu sākt braukt vilcieni un lai būtu redzams kāds taustāms rezultāts. Nevalstiskajam sektoram piešķirtais valsts finansējums ir jāpārvērtē. Šādu pozīciju turpina aizstāvēt premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta, neskatoties uz nevalstisko organizāciju pausto kritiku, ka premjers īsti neizprot NVO darba specifiku un grauj uzticēšanos tām. Šorīt intervijā sabiedriskajam medijam politiķis uzsvēra, ka nekad neesot teicis, ka NVO vispār vairs nebūtu jāpiešķir valsts nauda, tomēr viņš paliekot pie pozīcijas, ka viņu interesējot, kā tiek izlietota nozarei piešķirtā nauda, kas kopumā esot aptuveni 200 miljonu eiro. ASV bruņotie spēki naktī uz pirmdienu jau 9. Nakti pēc kārtas kopš kara darbības atsākšanās Irānas karā veica triecienus mērķiem Irānā, tā paziņoja ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. Savukārt Teherāna turpināja atmaksas uzbrukumus valstīm, kur atrodas ASV militārās bāzes. Savvaļas ugunsgrēks, kas plosās 100 km uz ziemeļaustrumiem no Madrides, kopš ceturtdienas izdedzinājis aptuveni 13 tūkstošus hektāru, tā paziņojušas Spānijas varas iestādes. Piesardzības nolūkos evakuētas 20 pašvaldības kopumā aptuveni 8 tūkstošu cilvēku. Bet pēc svinību noskaņās pavadītas nakts Spānijas galvaspilsētā Madridē šodien gatavojas sagaidīt mājās pasaules kausu izcīnījušo futbola valstsvienību. Amatpersonas rēķinās, ka uz čempionu parādi pilsētas ielās pulcēsies miljons līdzjutēju. Eiropas čempioni Spāņi svētdien Ņujorkas piepilsētā otro reizi valstsvienības vēsturē izcīnīja pasaules kausu, finālā pagarinājumā pārspējot līdšanējo titulu īpašnieci Argentīnu.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. Decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
3: Skaļākais notikums Latvijas jāšanas sportā. No 24. Līdz 26. Jūlijam jauno jātnieku skolā pirmo reizi notiks pasaules kausa posms konkurā. Elitārs sports, aizraujošas sacensības, iespēja klātienē redzēt pasaules klases sportistus un piedzīvot īpašu atmosfēru visai ģimenei. Atrakcijas, izjādes ar ponijiem un dažādi pārsteigumi. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Inčukalnā!
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
6: Labrīt, pirmdienā 20. jūlijā. Ramona un Ritma saņem vārdienas apsveikums. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Starp citu pulkstens ir 10 no rīta. Labrīt! Lai tev veiksmīgi šī diena kopā ar Radio Skonto. Tālrunas studijā 6722-8855. Ja nu kas? Radio Skonto! Ja nu kas, droši zvani šeit pie mūzikas pultes un telefoniem Martiņš Kits.

Ir 8 minūtes pār 10. Tu klausies radio skonto Piekuns skrien debesīs. Grupa Jauns mēnesis. Toreiz 1991. Gadā šī dziesma uzvarēja starptautiskajā dziesmu festivālā Polijā Sopotā. Dziesma tiešām ļoti, ļoti labi. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

Līdz laikziņām franču dzinātāji imeni ar Don't be so shy un hello to Germany, Jāni Aus Zaltzgitter. Mums raksta te uz WhatsApp. Paldies par sveicieniem un paldies, ka klausies.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, lietus, vietām pērkona negaiss, stipras lietus un pat krusa. Ziemeļa austrumu, austrumvējuši 2 līdz 7 metri sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 15, Kurzemē jūras piekrastē pat līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra plus 15, plus 20 grādu robežās. Rīgā mākoņains pēcpusdienā lietus, gaisa temperatūra šobrīd plus 21 grādu, bet tuvāk vakaram tikai plus 16.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Radio Skonto. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vai

0: kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām. Ienāc sefinance.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Šomēnes apotēka aptiekās labo cenu pļaujas laiks. Atlaides no 40% vairāk kā 400 produktiem. Tostarp atlaides no 40% noteiktiem vitamīniem, minerālvielām, zivju eļas produktiem ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm, produktiem sirds un locītavu atbalstam. Plašajā klāstā atrod arī sejas un ķermeņa kosmētiku, kā arī iecienītu zīmolu saules aizsar kosmētiku. Labās rokās – apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.

20, nu jau 28 minūtes pār 10, tu klausies Radio Skonto. The Rembrandts are just the way it is, baby. Dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavas Radio Skonto.

The Alan Parsons Project ar Eye in the Sky. Es skatos tāds interesants fakts, ka viss Eye in the Sky albums ir ierakstīts uz analogu aprīkojumu. Nu, tas tā ļoti retkad gadās, jā, bet nu, tas nu, tā tālā 80, kura tur, otrā gada.

0: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktaras Vilkoitas vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
6: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

5 sekundes no vasaras un Killer Queen izskan. Turpina Britney Spears ar Maybe One More Time. Nu, bija princesei, popmūzikas princesei tādas mentālas problēmas. Jācer, ka nu viss kārtībā. Te tavs radios konto.

Vasarā daudz svētku, pilsētas svētku un arī dažādu festivālu. Arī šajā nedēļas nogalē festivāls Saldus Sauli, kas pulcē ar vienu vairāk ļaužu. Un arī kvalitatīvas mūzikas. Viens no viņiem, kas uzstāsies šajā festivālā, Feliks Ķiģels. Iespējams arī šo dziesmu tur dzirdēs. Tev ir viss, ko es vēlos. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radio skonto.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Šodien Rīgā ziedot LV pagalmā ceļā uz Ukrainu pavadīts humanās palīdzības sūtījums teju 160 tūkstoši eiro vērtībā. Sūtījumā tika iekļauti 14 transportlīdzekļi, kā arī dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces. Transportlīdzekļos nogādāt arī ģenerātori, taktiskais ekipējums Latvijas kaujas mediķes Sarmītes cīrules vienībai, satelītu sakaru sistēmas Starlink komplekti, datoru un televizori dronu centriem, kā arī citas Ukrainas aizstāvjiem un brīvprātīgi. Nepieciešamās preces. Šodien noslēgsies vienotā pieteikšanās pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās. Elektroniskā pieteikšanās vietnē Latvija LV noslēgsies pulksten 4 pēcpusdienā, bet klātienē atbilstoši uzņemšanas punktu darba laikiem. Eiropas parlamenta īpašās komitejas mājokļu krīzes jautājumu risināšanai delegācija šodien ieradīsies Rīgā, lai iepazītos ar mājokļu politiku un mājokļu pieejamības jautājumiem Latvijā. 4 dienas ilgās faktu izpētes vizītes laikā uzmanību pievērsīs mājokļu politikas sociālajiem aspektiem, pieejām būvniecībai un ēku atjaunošanai, mājokļu īpašnieku un īrnieku tiesību līdzsvaram, kā arī datos un pierādījumos balstītas politikas veidošanai. Sarūk kravu apjoms Latvijas ostās. Šogad pirmajos 6 mēnešos pārkrāva 15,4 miljonus tonu kravu, kas ir par 11% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā liecina satiksmes ministrijas dati. Visvairāk šogad pirmajā pusgadā Latvijas ostās pārkrautas varam kravas. Biedrība Riga Tegels sadarbībā ar Igaunijas Smart Work Academy Latvijā īstenos bezmaksas mākslīgā intelekta apguves programmu sievietēm. Lai piedalītos programmā, nav nepieciešama iepriekšējā pieredze. Programmas ilgums ir 12 mēneši un mācības notiek angļu valodā. Pieteikšanās bezmaksas programmai atvērta līdz 31. jūlijam. Un vēl šodien Rīgā Sarkandaugavā tilta ielā atklāts Franču ielu mākslinieka Freda Batla monumentāls sienas glaznojums pārnese, kas atspoguļo kolektīvās atmiņas nozīmi pilsētas nākotnes veidošanā. Sienas glaznojums tiek atklāts Rīgas 825. Gada dienas svinību laikā noritot ielu mākslas mēnesi. Ielu mākslas mēneša laikā taps 9 jauni sienu glaznojumi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzveic man uz aļu savu piegari.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju

0: Ziedu izpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedāvām?
4: Bez piedāvām.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Vai operācijām ir piemērotākais gada laiks? Kā filleru lietošana ietekmē ķermeni ilgtermiņā? Ir jautājumi, ko labāk uzdot ārstam, nevis meklēt internetā. Jaunākajā podkāsta Bez filtra plastikas ķirurģija epizodē plastikas ķirurgs Ancis Ģīlis sniedz atbildes uz jautājumiem, kas interesē daudzus. Vienkārši, saprotami un atklāti. Saņem atbildes no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas. Skaties jaunāko podkāstu epizodi Skonto tev LV.
8: Pulkstens ir 11. pirmdienā, 20. jūlijā, tālrunas studijā 6722-8855, ja nu kas ziņojams droši zvanim. Ramona un Ritma, arī mūsu dargai mīļai Ramonai Blūmei šodien vārdu diena, daudz laimes,

Ir 8 minūtes pār 11, tu klausies radios konto. Vācu, britu, kanādiešu dziedātājs Alice Mertonas Debbie singles No Roots. Tavā radios konto skaistāka mūzika, skaistākas klausītājas.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, lietus, vietām pērkona negaiss, stiprus lietus arī krusa. Ziemeļaustrum, austrum puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 15, Kurzemes jūras piekrastē pat līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādu robežās. Rīgā mākoņains, pēcpusdienā lietus, gaisa temperatūra šobrīd plus 21, tuvāk vakaram plus 16.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Sefinance.
4: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Gigant centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
5: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar Eko

0: Baltija vide, tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Eko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas Services LV ar piegādi.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Oh, hei, izskan pus 12. Un es saprotu, ka daudzi vēl ir tādā prāta vētras vilnī, joprojām peld. Tagad ar kādu, varbūt ne pārāk populāru, bet ļoti skaista prāta vētras dziesma – Dzelzceļnieks. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.
1: Dzelzceļnieks no svilpās planētas griezās.

mīcīja leli. Velnu salīga šajā darbā par zeli, vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņus. Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blond

Laksnīgā no Skotijas, jeb dzinātāja reņģeļa balss Maggie Reilly ar Every Time We Touch 11.37. Tavā radioskonto.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieti. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
2: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
3: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums par godu jubilējai visām precēm 25% atlaidi no 21. Līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
4: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļetes biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecības žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV. Right.

Tagad kāda skaista Imanta Kalniņa dziesma. Jāsaka, ka šo dziesmu sākotnēji pirmais iedziedāja Ojārs Grinbergs 1972. Gadā. Tā ir dziesma Sniegbaldītei. Un šī būs Igo dziedātā versija. Droši pagriez skaļāk un dzied līdzi. Ir 11:46. Tu klausies Radio Skonto.

Ir bez 8 minūtēm 12, un šajā stundā vēl tikai Icona Paper. I love it! Te tavs radios konto ar lieliskām melodijām. Vienā laidā!

0: par notikumiem tev apkārt pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Slimību profilakses un kontrolas centrs aicina mediķus un iedzīvotājus pievērst uzmanību dermatofiliozei. Tā ir reta bakteriāla ādas infekcija, kas kopš pagājušā gada reģistrēta vairākās Eiropas valstīs. Jaunākie dati liecina, ka slimība, kas agrāk skāra galvenokārt dzīvniekus, tagad var izplatīties arī starp cilvēkiem. Speciālisti uzsver, ka infekcijas risks sabiedrībā ir ļoti zems, jo slimības gaita ir viegla un tā labi padodas ārstēšanai. Tomēr centra pārstāvi aicina mediķus ziņot par katru aizdomīgu gadījumu. Citur pasaulē Krievijas armija Melnajā jūrā netālu no Odesas veikusi raķešu triecienu civiliem kuģim, kas kuģoja zem Gvinejas Bisavas karoga un šajā triecienā nogalināti 10 jūrnieki, tā pavēstīja Ukrainas jūras ostu administrācija. Ukrainas bruņotie spēki naktī uz pirmdienu Krievijā ar droniem veikuši triecienu Maskavas apgabalam un tā gaitā Podoļskā aizdegusies naftas bāze, tā vēsta vietējās amatpersonas un mēdī. ASV valsts sekretārs Marco Rubio paziņoja, ka ir gatavs šonedēļ tikties ar saviem Ķīnas un Krievijas kolēģiem, atrodoties Filipīnās, kur notiks Dienvidaustrumāzijas ārlietu ministru sanāksme. Rubio arī sacīja, ka ASV dalība šajā sanāksmē ir galvenais veids, kā iesaistīties reģionā. Un vēl tepat Latvijā. Latvijas banka pārņēmusi tīmekļa vietnes manapensija.lv uzturēšanu, līdz ar to jau ieviesti pirmie uzlabojumi, tostarp tests piemērotākā pensiju plāna izvēlē. Kā intervijās konto mediju grupā uzsver Latvijas Bankas preses sekretārs Jānis Silkalns, iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem, ir būtiski sekot līdzi savas pensijas uzkrājuma stratēģijai.
1: Mēs, Latvijas Banka, noteikti aicinām ikvienu apmeklēt šo vietni manapensija.lv, tai skaitā jaunus cilvēkus, jauniešus, jo, lai arī šķiet, ka pensija ir tālu, pareizi lēmumi jaunībā nozīmē ļoti būtisku finansiālu iegūmu beidzot darba gaitas. Runa ir par ne tikai tūkstošiem, bet desmitiem tūkstošiem un pat simtiem tūkstošu eiro, un šie lēmumi neprasa nekādu piepūli, un vienkārši salīdzināt un izvēlēties sev piemērotu pensiju plānu.
0: Tā Latvijas Bankas preses sekretārs Jānis Silkalns. Tuvākajā laikā vietnē plānots ieviest arī jaunus rīkus, kas ļaus ērti salīdzināt dažādu pārvaldītāju piedāvājumus un sekot līdzi savam uzkrātajam kapitālam.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT, loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
8: Kā no idejas izveidot uzņēmumu, kura produkcija nonāk pie klientiem visā Eiropā? Kā uzņēmuma attīstībā palīdz Latvijas investīciju un attīstības aģentūra? Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbadienās 9:20. Uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā iepazīsti Neon Underground dibinātāja Romualda Petrova pieredzi. Atklāti par uzņēmēju darbību, izaugsmi un iespējām, ko uzņēmējiem piedāvā LIA. Pilno interviju skaties skontotev.lv. Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
9: Paul Pulkstens ir 12, pusdienas laiks, ja šobrīd pusdieno, lai labi ēst gribu, ja brauc ar auto, lai labi ripo. Vispār jau vienkārši labi pavadu šo dienu, lai labs garstāvoklis un lai radio skonto kalpo kā tāds labs fons tavās ikdienas gaitās. Radio skonto! Jā, nu kas atgadījies, tad 6722-8855, pabrīdina arī citus. Savukārt, ja vēlies rakstīt izziņu vai WhatsApp ziņu, tad sūti uz mobilo 2722-8855.

Ir 9 minūtes pār 12. Andra no Saldus sūta ziņu, jā, ka tur jau līst. Un pat ļoti līst. Kad gaidu sauli, bet tieku pie lietus lirikas. Labi, kas konto. Tā Andra raksta. Paldies, Andra, par ziņu. Un mēs te Rīgā vēl gaidām. Nomācies ir. Un pēcpusdienā jau prognozēju. Mēs jau esam gatavi.

Jā, no Andra vēl papildina par to lietu. Lietu snāk stāvus lejā, brīžam vairāk, brīžam mazāk, bet līst diezgan pamatīgi, jā, un arī Ruta no Augstkalnes tur Dobeles novadā arī tur stipri līstot. Detals Radios konto!

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, lietus, vietām pērkona gaisa, stiprs lietus un krusa. Ziemeļa austrumu, austrumu vēžu 2 līdz 7, Kurzemē brāzmās līdz 15, Kurzemes jūras piekrastē līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra plus 15, plus 20 grādi. Rīgā mākoņains, pēcpusdienā lietus, gaisa temperatūra ap plus 21. Šobrīd, lai gan vakarpusē, tikai plus 16.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Radio Skonto. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Imanta dienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsparka estrādē svinēsim leģendāro Imanta dienu 50. gads.

0: Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imāndienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņa bez ādas Rimi 400 grami 2 eiro 55 centi. Tikmēr līdz 27. jūlijam. Saldais krējums eksporta tukuma piens 500 grami 2 eiro 69 centi. Rimi –

Turpinās mūsu pašu puiši The Hobos ar Christian I'm Gonna Be. Ja zini vārdus, droši pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tētavs radios kontrolu.

Tagad vairāk par tiem, kuri atvaļinājumā un, kā te raksta, Andra gribēja šodien paskriet, bet lietus traucē. Madara raksta, ka gribējās iet sēnes lasīt, un mēs to nevaram. Nu, kurš iet pa lietu mežā? Bet uztaisam diskusiju. Ko darīt lietainā dienā? Daudz, ko mēs nevaram, bet varbūt tev kādu ieteikumu, ko var darīt. 27228855 izziņām un WhatsApp ziņām padalies. Varbūt noderēs kādam.

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Spānijas futbola izlase vakar otro reizi vēsturē triumfēja pasaules kausa fināla turnīrā, nodrošinot uzvaru papildlaikā. Finālā Spānija pamatlaikā ar 0-0 cīnījās neizšķirti ar Argentīnu, bet papildlaikā Spāņi bija pārāki ar 1-0, ar tādu pašu rezultātu uzvarot visā mačā. Papildlaikā Spānijas labā vārtus guva Ferrans Torres. Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlase vakar Eiropas volejbola konfederācijas nāciju kausā izcīnīja zelta godalgas. Finālā ar Norvēģiju pirmajā cīņā Edgars Točs un Gustavs Auziņš ar 2-0 pārspēja duetu Nils Ringens, Evens Oss, bet Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarots ar 2-0 bija pārāki par Henriku Mūlu un Matiasu Berncenu, nodrošinot Latvijai uzvaru ar 2-0. Latvijas komanda vakar Rīgā 8 nāciju kausu 3x3 hokejā noslēdz 3. Vietā. Noslēdzošajā grupas spēlē Latvija ar 7-3 pārspēju Čehiju, kurai pēc tam pusfinālā zaudēja ar 2-4, bet cīņā par bronzu Latvija ar 9-3 bija pārāka pār Igauniju. Finālā Čehija ar 6-4 pārspēju Slovākiju.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum.
3: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā. Līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Vējas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 €. Šolī putekļu sūcējs robots X20 Plus – 349 €. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību – 389 €. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
5: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augaliģī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
7: TV.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Īpašais 100% Lauris Reiniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Reiniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio Skonto. Radio.

Ko iesākt lietainā dienā? Es te pavēru vaļā maz tādu diskusiju. Mēs 27228855 uzrakst arī tu. Nu, piemēram, Ārnis saka, var neprātīgi lēkāt pa peļķēm. Tas tāds, nu, daudzīšanās paņēmiens. Savukārt, tādas praktiskākas lietas, iesaka jūras salīt un marinēt gurķus var. Nu, Andra un Dats ir dzejnieces, var rakstīt dzēju. Tad Andra paturpina vēl ar grāmatām, meditāciju, vingrošanu. Daudz ko var darīt. Tētavs radios konto. Ar lieliskām melodijām vienā laidā arī to droši var darīt lietainā laikā. Un faktiski jebkādā.

Bez 9 minūtēm viens dienā, te tavs radio skonto, mēs par to, ko darīt lietainā dienā. Te Dats raksta, ka mēs kurināsim baļu Engures pusē un šodien lutināsim sevi ar citiem viļņiem un burbuļiem. Nu redz ar tādas relaksējušas izklaides, kāpēc ne? Un ja NJR ar Noko Flow var palīdzēt radio skonto, kāpēc neizmantot un vai apvienot?

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Šajā dienā ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labdien! Dzelzceļa projekta Rail Baltica pabeigšana līdz Igaunijai 2030. Gadā ir maz ticama, šodien sacīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Vienlaikus viņš pauda, ka ir jāatrod funkcionāls risinājums, lai pēc iespējas ātrāk varētu sākt braukt vilcienu un lai būtu redzams kāds taustāms rezultāts. Tāpat ministrs sacīja, ka Rail Baltica projektā ir jābūt skaidrībai par izmaksu mazināšanu. Šajā jautājumā atbildēm ir jābūt daudz skaidrākām un pēc iespējas ātrākām, teica Valainis. Nevalstiskajam sektoram piešķirtais valsts finansējums ir jāpārvērtē. Šādu pozīciju turpina aizstāvēt premjers Andris Kulbergs, neskatoties uz nevalstisko organizāciju pausto kritiku, ka premjers īsti neizprot NVO darba specifiku un grauj uzticēšanos tām. Politiķis uzsver, ka nekad neesot teicis, ka NVO vispār vairs nebūtu jāpiešķir valsts nauda, tomēr viņš paliekot pie pozīcijas, ka viņu interesējot, kā tiek izlietot nozarē piešķirtā nauda, kas kopumā esot aptuveni 200 miljonu eiro. Vides akcijas dod riepām otru dzīvi laikā no šodienas līdz 31. Jūlijam juridiskajām personām būs iespēja bez maksas nodot nolietotās vieglo transporta līdzekļu riepas. Uzņēmumi riepas varēs nodot SIA 3R atkrituma apsaimniekošanas kompleksā Atlasa ielā 4 Rīgā, iepriekš aizpildot elektronisko pieteikumu anketu un rezervējot nodošanas laiku. Rīgā no šodienas līdz sestdienai notiks Latvijas fermentēšanas festivāls. Šī gada centrālā tēma ir fermentēšanas pasaule – vēsture, tradīcijas un slavenās garšas. Festivāla mērķis ir popularizēt fermentēšanu kā nozīmīgu kulinārā mantojuma, ilgspējīgas pārtikas un mūsdienu gastronomijas sastāvdaļu. Ventspilī no šodienas līdz ceturtdienai norisināsies projekts Meistarklases – no idejas līdz filmai Ventspilī, kurā jaunieši profesionāļu vadībā apgūs filmu veidošanas pamatus un radīs savas īsfilmas. Meistarklašu laikā dalībnieki iepazīs visu filmas tapšanas procesu, sākot no idejas un scenārija izstrādes līdz filmēšanai, montāžai, skaņas un mūzikas dizainam.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
3: Reklāmas agnētiskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzveic man uz āķi savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
6: e-leasings.lv.
7: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūris posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
8: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaģētavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
9: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos! Līdz 20. jūlijam! Ar mans Rimi karti – Zefīrs Laima, dažādi veidi, 200 grami, 1 eiro 69 centi. Maltā kafija Lofbergs Harisma 500 grami, 6 eiro 99 centi.
6: Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi 5,19 €. Rimi.
10: Ir viens dienā, pirmdienā 20. jūlijā, Rīgā šobrīd līst, ne stipri, bet nu, tāds stabils, mērens lietutiņš. Tu klausies un dzirdi rādījos konto, kur skan melodijas, kurām droši var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Ramona ar ziņām, Mārtiņša lieliskām melodijām, paliec kopā ar... Mēs te mazliet par lietainām dienām, ko darīt lietainā dienā 2722-8855. Droši padalies, varbūt tev ir kāds ļoti interesants un noderīgs ieteikums.

Par to, ko darīt lietainā dienā, Diana no Lielbritānijas raksta, ka labprāt nododas tādām gastronomiskām izvirtībām. Savukārt Liesma lasa grāmatas un raksta stāstus, savukārt Inga ķer momentu un iet sēnēs, jo pie viņas tur salats grīvā nelīstot šobrīd. Artis Dorjonas turpina tavā radioskanto eterā, pagriez skaļāk un zied līdzi.

0: vietus, iespējams arī pērkona negaiss, nu, un gaisa temperatūra plus 10, plus 15. Rīgā mākoņains, taču bez būtiskiem nokrišņiem, un gaisa temperatūra plus 12, plus 14 grādi.
1: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
2: Sefinance.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.
4: Kurši!
5: Hallo!
6: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
5: O, tik ātri!
6: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
7: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
8: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
9: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 6832.

25 minūtes pār vieniem. Chris Rea ar Sweet Summer Day. Bet tā diena nav nemaz tik patīkama un ļoti, ļoti baudāma un līst lietus, tad mēs ko varam darīt? Te raksta dažādi klausītāji. Tātad Liena raksta, lietaino dienu izmantoja, lai aizvestu dārza tehniku uz remontu salabot. Ļoti praktiski arī Gunters pieķēries garāžu kārtošanai, bet kā raksta Andri, svarīgi ir, ko nedarīt. Neskumt. Nekad nevajag skumt, noderēs arī kādu labu filmu.

Dons, tepat, radio skonto viņos, 13.33 minūtes. Nomaina viņu Kylie Minogue ar Can't Get You Out Of My Head. Nekādi nevar dabūt tev no galvas ārā.

0: bez 20 minūtēm TV. Paliec kopā ar Radio Skonto, pēc brīža dzirdēsi Seal ar Crazy.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: Tevi jā.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā, bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

Crazy, jā, diezgan traki. Būtu arī traki, ja būtu katram sava Atlantīda. Grupa Tums, 13.47. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Pēc brīža Kaigo un L. Henderson. Dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavas radios konto.

0: Ar aktuāliem pašiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Samazināto pievienotās vērtības nodokļa līkmi plānots rosināt piemērot plašākam pārtikas preču klāstam. Šodien sacīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Tāpat viņš atzīmējis, ka pareizs lēmums bija ļoti būtiski stiprināt kontroles mehānismus par samazinātās PVN likmes piemērošanu, kā arī minēja, ka pārbaudes turpināsies turpmāko gadu. Pašlaik sarunas par ieguldīšanu Latvijas avio kompānijai Air Baltic notiek ar trim investoriem. Šodien sacīs premjers Andris Kulbergs. Politiķis cer, ka ar kādu no sarunu partneriem izdosies vienoties, bet nekādu citu informāciju par potenciāliem investoriem viņš nesniedza. Kulbergs paudz pārliecību, ka valsts daļa Air Baltic esot jāsamazina līdz minimumam un valstī ar šo biznesu īsti neesot jānodarbojas. No jauna ieraudzīt Rīgu un ierastos pilsētas pieminekļus iepazīt caur aizraujošu stāstu un piedzīvojumu prizmu. Rīgas pieminekļu aģentūra, sadarbojoties ar uzņēmumu Road Games, radījusi jaunu digitālo orientēšanās spēli. Kaskonto mediju grupai pastāstīja Rīgas pašvaldības ārējās komunikācijas nodaļas projekta koordinātore Antra Gabre. Tā ir bezmaksas iespēja aktīvi pavadīt laiku ar draugiem vai ģimeni un interaktīvā veidā atklāt pilsētas leģendas.
1: Tā doma ir tāda, ka vajag pievērst uzmanību Rīgā esošajiem pieminekļiem, piemiņas zīmēm, dažādiem vidus objektiem tādā interaktīvā formā, jo parasti jau mēs ejam garām un lielākoties varbūt pat neievērojam. Līdz ar to šī spēle ļauj iepazīt vairāk un kādā veidā tas piemineklis ir tapis un kāpēc. Ir vairāk kā 50 objekti, un spēle ir veidota dažādos līmeņos.
0: Tā Rīgas domas pārstāve Antra Gabre, kura vēl norāda, ka aptuveni 7 km garajā maršrutā ir izveidoti vairāki kontrolpunkti, kuros dalībniekiem jāpilda dažāda veida uzdevumi, no erudīcijas jautājumiem par pilsētas vēsturi līdz slēptu detaļu meklēšanai dabā un dinamiskiem izaicinājumiem uz laiku.
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
4: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grami 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
9: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
10: Pulkstens jau 2 pēcpusdienā, te tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā, tālrunas studijā 6722 8855. Ja nu kas atgadījies, droši zvan un stāsti, Ramona ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām, cik labi, ka tu esi kopā ar...
11: Ramona!

Lieliskais Midžūra ar If I Was 10 minūtes pār diviem. Unwritten un Natasha Bedingfield turpinās. Tavā radioskonto.

Grupa Līvi ar dziesmu Ozolam. Ieklausīsimies Jāņa Grodumu balsī. Un, protams, pagriez skaļāk, kā arī dzied līdzi. Ir 17 minūtes pār diviem.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Latvijā naktī mākoņains laiks, valsts ziemeļos stipras lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Rītdienā valsts austrumos brīžiem skaidrosies, daudz viet paliekam līs, pēcpusdienā vietām stipras lietus gazes un iespējams arī pērkona negaiss. Lēns mainīgi virzien vējš un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 14, plus 20 grādi. Rīgā naktī mākoņains laiks, taču bez būtiskiem nokrišņiem. Savukārt rītdienā pāli laikam uzlīs un gaisa temperatūra naktī plus 12, plus 14, dienā plus 19, plus 21 grāds.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Sefinance. Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai!

0: 24. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā – skaistā Kuldīga!
1: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
0: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolacis LV.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka 4. vakaros 10:30 kanālā RTV.
5: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam arbūzi 69 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņa bez ādas Rimi 400 grami 2,55 €. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldais krējums eksporta tukuma piens 500 grami 2,69 €. Rimi –

Kāda enerģija no grupas Queen? I want it all. Pus trijos, jā. Šobrīd pareizs laiks. Joe Cockers turpinās ar Numblie Jamais. Nu, kaut kā tam līdzīgi viņš to dziesmu izdzied. Tāpēc mēģināju atkārtot to franču valodā. Nezinu, kā man izdevās. Radio Skonto.

Īstais brīdis pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Mail manu vieglu prātu un grupa jauns mēnesis. Tavs radio skolotājs.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā aktualitātes un tendences būvniecības nozarē. Klimata pārmaiņas maina pieeju ēku projektēšanai vietās pie upēm un ezeriem. Arvien biežāk jaunās ēkas būvē uz paaugstinātiem pamatiem, savukārt pirmajos stāvos ierīko autostāvvietas vai tehniskās telpas, lai samazinātu plūdu radītos riskus. Projektos arvien vairāk izmanto arī lietus ūdens uzkrāšanas baseinus un drenāžas sistēmas, kas palīdz novadīt lielu nokrišņu daudzumu. Tikmēr mainās arī jumtu funkcija. Jaunajos projektos uz jumtiem arvien biežāk apvieno saules paneļus, apzaļumojumu un lietus ūdens savākšanas sistēmas. Šādi risinājumi palīdz samazināt ēkas uzkaršanu vasarā, uzkrāt lietus ūdeni un mazināt slodzi lietus kanalizācijai. Eksperti norāda, ka nākotnē arvien vairāk ēku būs aprīkots arī ar sensoriem, kas laikus pamanīs noplūdes vai citus konstrukciju bojājumus. Tādējādi ēkas kļūs ne tikai energoefektīvākas, bet arī drošākas un lētāk uzturamas. Tas bija būvniecības nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Piedāvājums apotēka aptiekās jūlijā. Eksotafim 78,22 mg mililitrā ārstnieciskā nagulaka nagu sēnīšu infekciju ārstēšanai. Lietošana pieaugušajiem, uzklāt uz inficētajiem roku un kāju pirkstu nagiem plānā slānī vienreiz dienā. Zāļu aktīvā viela terbinafīns. Labās rokās apotēka. Reklamdevējs Santos DD Latvija filiāle. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatotā lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
6: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
8: Svaiga?
9: Svaiga.
8: Un arī vietējā.
9: Tieši tā.
8: Bez piedāvām?
9: Bez piedāvām.
8: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.

Iepriekšējās 5 stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Kits, lai tev jauka šī pirmdienas pēcpusdiena kopā rādijos konto. Uz sadzirdēšanos atkal rīt. Tagad Whitney Houston ar I Wanna Dance With Somebody. Un pēc brīža brīvdiena no manis un no rādijos konto.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Latvijas Nacionālajai aviokompānijai Air Baltica piešķirtā valsts 30 miljonu eiro aizdevuma atmaksas gala termiņš nav grozāms. Intervijā aģentūrai Lēta sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Tagad tiek vērtēts arī attīstības redzējums un biznesa plāns, tādēļ augustā vajadzētu būt jau zināmai skaidrībai par potenciālajiem nākamajiem soļiem. Ja tajā brīdī ir arī zināms investors, tad valstī būs strateģisks jautājums, vai saglabāt līdzdalību, ja saglabāt, tad cik lielu, uzsver Kozlovskis. Braukšanas dzērumā mazināšanai iekšlietu ministrs Jānis Dombrava un tieslietu ministrs Edvards Smiltēns būtu gatavi apsvērt Latvijā ieviest līdzbraucēju atbildību, bet jaunais iekšlietu ministrs apsvērtu arī piespiedu psiholoģisko konsultāciju noteikšanu dzērāju šoferiem. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šogad pirmajos 6 mēnešos saņēmis 4116 iesniegumus, kas ir par 50,7% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Institūcijā norāda, ka iesniegumu skaita pieaugums otro gadu pēc kārtas liecina gan par patērētāju pieaugošo interesu un zināšanām savu tiesību aizsardzībā, gan arī par digitālo risinājumu pieejamību sūdzību iesniegšanai. No šodienas līdz piektdienai Liepājā norisināsies starptautiskā nometne Baltic War 2026, kurā pulcēsies jaunsardzes kustības dalībnieki un tās sadarbības organizācija jaunieši no Lietuvas un Igaunijas. Nometnes mērķis ir veicināt starpvalstu jauniešu sadarbību un pieredzes apmaiņu. Jauna remontdarbu dēļ gaidām apgrūtināta satiksme pa Daugavpils šoseju Ikšķilē, kur jārēķinās ar palielinātu satiksmi, jo ceļa pārbūves laikā braukšana tiks organizēta tikai pa vienu joslu katrā virzienā. Tāpat nebūs pieejama viena nobrauktuve uz Ikšķili. Latvijas mazie pārtikas ražotāji un mājražotāji līdz 17. augustam var pieteikties novada garšas 2026 produktu kvalitātes konkursam, kura mērķis ir izcelt augstas kvalitātes produktus, kas top nelielos apmēros ar rūpību, pieredzi un vietējām izaivielām.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach, pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
6: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas services LV ar piegādi.
7: Es Sveiciens šajā pirmdienā, kas 20. jūlijas. Sveiciens Ramonai un Ritmai šodien vārda dienā, daudz laimes arī tev dzimšanas dienā. Pārējo svinam dzīvi, svinam pirmdienu kopā ar Radio Skonto. Darba studijā sāk Aleksandrs Tugaševs turpmākās stundas. Būsim kopā!

Pavisam nedaudz palīdz līdz apsveikumu pastam, kāds 12-13 minūtes tev ir laiks, pēdējais brīdis atsūtīt savu sveicienu e-pastā sveiciens at radioskonto.lv, ja nu vēlies šodien kādu sveikt vārddienā vai dzimšanas dienā, sveiciens at radioskonto.lv, sūt sveicienu e-pastā 15.30, šodien nedaudz vēlāk būs apsveikumu pasts ēterā, bet tagad tuvākajā laikā mūs sagaida jaunākās sinoptiķa prognozes naktī uz rītdienu un rītdienai, bet līdz tam vēl kāds dzies.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Naktī Latvijā mākoņains laiks, valsts ziemeļos stipras lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā daudz vietu palaikam lietus, Vidzemē un Latgalē brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā vietām stipras lietus un arī pērkona negaiss. Lēns mainīgi virziena vējš, gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā 1, plus 14, plus 20 grādi. Rīgā naktī mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem, dienā brīžiem lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā naktī aptuveni plus 13, dienā plus 19, plus 21 grāds.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
0: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
2: Sefinance.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
6: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši! Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
7: Kurši! Vai esi bijis koncertā, kur

Otru stundu skan tikai superhiti, bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām. Tikai hits pēc hita, īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Laiks sveikt šīs dienas gaviļnieces un gaviļnieks šodien pirmdienā 20. jūlijā Ramonu un Ritma saņem sveiciens vārda dienā. Pirmkārt jau sveiciens mūsu Ramonai Plūmei, mūsu ziņu cilvēkam. Sveiciens tev, Ramon, šodien tavā vārda dienā, lai skaista diena. Lai skaista diena, veiksmi darbos, šodien strādājam kopā. Par Ramonām runājot, Latvijā reģistrētas 1007. Aiz intelekta pārpilnības viņa slēp sevi kārdinājumu ļauties neprātīgai kaislībai. Prāts mūžīgi karo ar jūtām. Ārkārtīga takts, attapība un uzmanība, mēra sajūta, tā rada cieņu apkārtējos un apbrīnu apkārtējos. Dažādas jūtu skalas mainās viņas dzīvē. Laiks Ramon rauj kā straumes priekš un viņa tajā ieplūst un vienmēr viņa pavada plaukstoša sievišķība. Tāda ir Ramona. Ritma savukārt 224 Latvijā azartiski metas iekšā sadzīvē, laulībā un dažādās afērās. Pats vārds diktē viņas uzvedības veidu katru mirkli. Viņa vēlas izjust kā mirkļa aizejošu vērtību. Viņa izjūt, tā būtu pareizāk jāsaka. Lepojas ar savu enerģiju un mātišķo aizstāvības garību. Sveiciens vēlreiz Ritmām un Ramonām, sveiciens dubulto vārdu nesātājām. Daudz laimes arī alternatīvo vārdu gaviļniecēm hip-hip urra. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā. Šodien vilki, vilciņi, malcenieki, vācieši, Zilberti, Zizlāni, Stankeviči, Stankeviči, Stankevici un Ramoni uzvārdos var svinēt savu uzvārda dienu. Daudz jau daudz laimes. Ir arī vairāk īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt, un pirmais Ritmai Kitei. Dzimšanas dienā sirsnīgs sveiciens un tam līdzi vecais teiciens, viegli tavu dzīves gaitu, prieka dienām nejust skaitu. Ritmai Kitei šodien ne tikai vārda diena, bet arī dzimšanas diena. Tad nu dubult sveiciens, visa dzimta saime vēl tev veselību un dzīves prieku. Šodien Jānim Ozoliņam sirsnīgi sveiciens dzimšanas dienā. Daudz jau daudz laimes, lai veicas visos tavos projektos. Jānis savukārt kāds cits Jānis raksta sveiciens Ramonai Igovenai vārda dienā. Daudz laimes dzimšanas dienā šodien arī Inesei Stadei. Arī šeit vēlējums par visiem radošajiem darbiem, lai viss izdodas. Lūk, auto moto braucēja sveic Ramonu no Teikas vārda diena, lai skaista diena. Un vēl sveiciens Lāsmai bērnu svētkos izturības organizēt un nosvinēt šos svētkus. Tāpat sveiciens dzimšanas dienā šodien arī Elzbietai Laumai Pārumai. Arī pianists Edgars Jass saņem sirsnīgu sveicienu šodien 20. jūlijā. Dzimšanas dienā un Mārtiņš Kabzems arī tiek sumināts šodien dzimšanas dienā. Daudz, jo daudz laimes. Radio Skonto! Tad nu visu kopā ar gaviļniekiem varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 eiro. Solāra lampa – tikai 39 centi. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
2: Piedāvājums apotēka aptiekās jūlijā. Eksotafim 78,22 mg mililitrā. Ārstnieciskā nagu laka nagu sēnīšu infekciju ārstēšanai. Lietošana pieaugušajiem, uzklāt uz inficētajiem roku un kāju pirkstu nagiem plānā slānī vienreiz dienā. Zāļu aktīvā viela terbinafīns. Labās rokās apotēka. Reklamdevējs Santos DD Latvija filiāle. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatotā lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 gramu 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

15:49 minūtes kāds aizkavējies sveiciens mums no apsveikuma pasta, un tas ceļo, acīmredzot, uz Liepāju Oliveram 14. Dzimšanas dienā. Lieli un sirsnīgi sveicieni Oliveram. Šajos svētkos, lai Liepājā vienmēr spīd saule, lai netrūkst smaidu, priecīgu piedzīvojumu un skaistu mirkļu. Ar sirsnīgiem sveicieniem sveic Indriksonu ģimene. Starp citu, jā, tā pati ģimene, kurā ir ieprecējusies mūsu kolēģa Santa. Tad, nu, lai notiek kāda forša dziesma arī gan Oliveram, gan visai pašai Indriksonu saimēni. Protams, arī tev, radies kontā klausītāji, lai forša diena kopā ar Jūt grupu, kas pie mums, starp citu, ir bijuši uz raidījumu Skontozē, bet šoreiz ar dziesmu tuvu. Pagriežam skaļāk un dziedam līdzi.

0: Šeit Silvija ar tevi kopā ir Ramona Plūme, gatava vēstīt īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Labdien! Valsts prezidents Edgars Sinkevičs šodien Rīgas pilī tiekoties ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjiem, pārunājis priekšlikumus uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai un notarbības stiprināšanai, krīzes pārvaldības jautājumus, kā arī darbu pie birokrātijas mazināšanas. Pašreizajā brīdī nav variantu, kā varētu notikt vairāku ministriju apvienošanu vienā tautsaimniecības ministrijā, lai netraucētu un neparalizētu ministriju darbu. Uzskatvietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs, viens no apvienotās sarakstu līderiem Edgars Tavars. Politiķis uzsvēra, ka par šādām iniciatīvām ir jādiskutē, taču pašlaik objektīvi vērtējot izvirzītās prioritātes un darāmā darba apjomu, neesot īstais brīdis. Latvijas Banka pārņēmusi tīmekļa vietnes manapensija.lv uzturēšanu. Līdz ar to jau ieviesti pirmie uzlabojumi, tostarp tests piemērotākā pensiju plāna izvēlei. Kā intervijas konto mediju grupai uzsver Latvijas Bankas preses sekretārs Jānis Silakalns, iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem, ir būtiski sekot līdz savas pensijas uzkrājuma stratēģijai.
1: Mēs, Latvijas Banka, noteikti aicinām ikvienu apmeklēt šo vietni manapensija.lv, Tai skaitā jaunus cilvēkus, jauniešus, jo, lai arī šķiet, ka pensija ir tālu, pareizi lēmumi jaunībā nozīmē ļoti būtisku finansiālu ieguvumu beidzot darba gaitas. Runa ir par ne tikai tūkstošiem, bet desmitiem tūkstošiem un pat simtiem tūkstošu eiro, un šie lēmumi neprasa nekādu piepūli, un vienkārši salīdzināt un izvēlēties sev piemērotu pensiju plānu.
0: Tā Latvijas Bankas preses sekretārs Jānis Silakalns. Tuvākajā laikā vietnē plānots ieviest arī jaunus rīkus, kas ļauj ērti salīdzināt dažādu pārvaldītāju piedāvājumus un sekot līdzi savam uzkrātajam kapitālam. Šodien Rīgā ar Franču ielu mākslinieka Freda Batla sienas gleznojuma pārnese atklāšanu Rīgā sācies ielu mākslas mēnesis, kura mērķis ir stiprināt Rīgas apkaimju identitāti un kultūru telpu, iesaistot dažādu jomu māksliniekus, vietējās kopienas un iedzīvotājus jaunu publiskās vides mākslas darbu tāpšanā.
2: Rimī saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimī karti kokteļu saldējums Tio divi veidi 240 grami, 1 eiro 19 centi. Pērkot saldējumu Ben & Jerry's sandwich 82 grami par 3 eiro 89 centiem, otru saņem bez maksas. Saldējums uz kociņa Pols, dažādi veidi 82 grami, 59 centi. Rimī.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Laiks atjaunināt savu virtuvi? Jūs atrodaties īstajā vietā. Gintaro mēbeles salonā jums palīdzēs realizēt jūsu sapņu virtuves projektu. Dizainera konsultācija un projekta izstrāde bez maksas. Un visu šo mēnesi visiem virtuves pasūtījumiem piemērojam 20% atlaidi. Gintaromēbeles.lv
6: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
7: Vai tas vispār ir jāmēra?
6: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
8: Brilles Filman
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 000 468
10: Vai operācijām ir piemērotākais gada laiks? Kā filleru lietošana ietekmē ķermeni ilgtermiņā? Ir jautājumi, ko labāk uzdot ārstam, nevis meklēt internetā. Jaunākajā podkāsta Bez filtra plastikas ķirurģija epizodē plastikas ķirurgs Ancis Džīlis sniedz atbildes uz jautājumiem, kas interesē daudzus. Vienkārši, saprotami un atklāti. Saņem atbildes no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas. Skaties jaunāko podkāstu epizodi Skonto tev LV.
11: Nu jau 1 minūte pār 4 šajā pirmdienā 20. jūlijā, joprojām Ramonai un Ritmai sveicieni vārda dienā, tev daudz laimes dzimšanas dienā. Studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tugušovs novēl fantastisku pēcpusdienas darbu dzēlienu, lai viss raiti, veiksmīgi un harmoniski.
12: Radio Skonto.
13: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

6-7-2-8-8-5-5 tālrunis radies konto studijā, ja nu gadījumā kāda ziņa zvani, bet ja raksti, tad izmanto mobilo 27-22-8-8-5-5 uz mobilo arī WhatsAppā var sūtīt balzi ziņas bildes video, kas nu te vienāk prātā 27-22-8-8-5-5

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Naktī Latvijā mākoņains laiks, valsts ziemeļos stipras lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā daudz vieta palaikam lietus, vidzemē un Latgalē brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā vietām stipras lietus un pērkona negaiss. Lēns mainīgi virzien vēža gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 14, plus 20 grādi. Rīgā naktī mākoņains bez būtiskiem nokrišņiem, dienā palaikam uzlīs, gaisa temperatūra nakts stundās aptuveni plus 13, dienā plus 19, plus 21.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

Reku Māris no Saldus raksta. Saldo zeme iet ar debesīm kopā gāž, kā no spaiņiem pērkona negaiss. Jā, un kā jau zinām, tiek prognozēts šajā pēcpusdienā un vakarā daudz vietu pērkona negaiss ar stipru lietu jāreitinās iespējams, ka arī tavā pusē būs lietas. Bet pie mums var reitināties ar labu mūziku, radies kontaviļos.

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
0: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
2: Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā Iepazīsti kaimiņu Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūsu Facebook Kaimiņi Zemgale.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļgaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
2: Skaļākais notikums Latvijas jāšanas sportā. No 24. līdz 26. jūlijam jauno jātnieku skolā pirmo reizi notiks pasaules kausa posms konkurā. Elitārs sports, aizraujošas sacensības, iespēja klātienē redzēt pasaules klases sportistus un piedzīvot īpašu atmosfēru visai ģimenei. Atrakcijas, izjādes ar ponijiem un dažādi pārsteigumi. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Inčukalnā!

0: Radio Skonto. Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Šeit pie mums Dons ar dziesmu kolekcionārs, un tu droši var pievienoties 16:47 minūtēs.
1: Tu atnāc lūdzu, šorīt uz tēju, tevi gaidīšu pilnīgi kails. Es tādu pasaku sacerēju, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet domš, istabās maržo pēc kaut kā rūta.

Arī Alvis atsūtīja ziņu par to, kāds lietus ir Elējas pusē. Tikmēr Andra raksta negaisa iedarbinājas pārkona motocikla. Sacensības sākušās, granduci nārdās, tā negaisa debesīs spārdās lietu šļaka, tas visu dienu stāsta ar savu pieskārienu. Par lietu arī kāda dziesma.

0: Īsumā par aktuālo gan tepat pie mums Latvijā, gan arī pasaulē. Šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Pašlaik sarunas par ieguldīšanu Latvijas avio kompānijā Air Baltica notiek ar trim investoriem. Šodien sacīs premjers Andris Kulbergs. Politiķis cer, ka ar kādu no sarunu partneriem izdosies vienoties, bet nekādu citu informāciju par potenciālajiem investoriem viņš nesniedza. Kulbergs paudz pārliecību, ka valsts daļa Air Baltica esot jāsamazina līdz minimumam un valstī ar šo biznesu īsti nesot jānodarbojas. Kā ziņots Air Baltica jau ilgāku laiku meklē iespējas stabilizēt finanšu situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesu. Plānu un piesaistot investors un jaunu finansējumu. Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība pirms Saeimas vēlēšanām uzrunās tajās startējošās partijas un apvienības prasot skaidri pozicionēties jautājumā par virsstundu apmaksu. Šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču aģentūrai Leta sacīja Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns. Sagatavotas vienotas vadlīnijas teritoriju plānojumu izvērtēšanai, lai palīdzētu pašvaldībām apstiprināt teritoriju plānojumus, lai saulēcīgāk īstenotu iedzīvotājiem un uzņēmējiem svarīgus projektus, informē Klimata un enerģetikas ministrijā. Īsumā par aktuālu arī citvieta Kongo Demokrātiskajā republikā apstiprināti 2344 inficēšanās gadījumu ar ebolas vīrusu, bet mirušo skaits sasniedzis vismaz 930. Šodien paziņojas Veselības ministrija. Pašreizējo infekcijas uzliesmojumu izraisījis retais vīrusa bundi buģo paveicis, un tas sākotnēji netika konstatēts izmantojot konvenciālos testus. Šobrīd nav vakcīnas pret šo vīrusu paveidu. Eiropas komisija šodien piemērojas 550 miljonu eiro naudas sodu Ķīnas e-komercijas platformai AliExpress par pretlikumīgu produktu, tostarp nedrošu rotaļlietu un kosmētikas tirdzniecību. Downing Streetas 10. Nama oficiālais kaķis Lerijs šodien sagaidīja savu 7. Premjerministru kopš apmešanās uz dzīvi Lielbritānijas valdības vadītajā rezidencē pirms 15 gadiem. Politiķi nāk un iet, bet kaķi ir patstāvīgi, vēsta Lerija konts platformā X. Runcim gaidot jaunā premjerministra Endija Bērnema ierašanos. Bērnems no šodienas premjerministra amatā nomainījis Kīru Stārmenu.
1: Sākam jaunu stundu jau 1 minūte pār 5 šajā pirmdienā, 20. jūlijā. Ramonai un Ritmai sveicieni vārda dienā arī mūsu Ramonai. Sveicieni vārda dienā arī tev daudz laimes. Arī sveiciens tev dzimšanas dienā šodien, ja to svini. Sveiciens pirmdienas darbdienas noslēgumā. Ja tava darbdiena ir noslēgusies, tad ar to apsveicu. Bet ja ne, tad turpinām strādāt kopā uz vienu viļņa ar labu mūziku, ar Radio Skonto.

67227855. Zvani, ja kāda ziņa vai raksti, tad uz mobilo 27228855 arī WhatsAppā un īziņās. Droši 27228855 vai tava darbdiena šodien noslēgusies.

13 minūtes pār 5. Kā ir tava darbdiena noslēgusies? Dod ziņu. Kā jūties šajā pirmdienas vakarā? Mēs tikmēr pagriežam skaļāk un dziedam līdzi. Grupa Līvi, tādies kontaktā tikai tev un man. Pēc tam arī kaut kas no Britnijas Spīrsas. Un tad jau laika ziņas.

0: Dienas laiks bez būtiskiem nokrišņiem, dienā palaikam lietus gaisa temperatūra, nakts stundās 12.14, dienā 19.21 grāds virs nulles, protams.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
2: Sefinance.
3: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieti. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
5: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.
1: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
6: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baldīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.
2: Radio!

17.9 minūtes ieskatos portālā Days of the Year, kādas tad šodien ir alternatīvās svinamās dienas, kas ir reizēm nopietnākas, reizēm mazāk nopietnas, var svinēt, var nesvinēt, bet vērā varam arī ņemt vai neņemt, bet varbūt kādu tas iedvesmo kādai rīcībai vai darbībai. Šodien mēnesi dienu šur tur svin, var nosvinēt arī šeit pie mums, tāpat arī kosmosa izpētes, diena, šodien arī draugu diena. Kam par godu tieši šodien grūti pateikt, bet kāpēc ne? Var svinēt. Gadījumā kādu draugu sen es redzēju, es uzvaņu pasaku, čau, šodien draugu diena. Kā tev iet? Arī labs iegansts, lai piezvanītu. Visiem, kam patīk spēlēt šahu, šodien šaha diena, šur tur pasaulē tiek svinēta. Saldumu mīļiem arī ir īpaša diena. Lollipop day, proti konfektē, sūkājumā konfektus kociņu, pēkšņi izkrit latviskais vārds no prāta, šodien tāda diena arī var svinēt, kā arī laimes cepumdiena. Tie paši cepumi, kuros iekšā tad nu iecep kādu vēlējumu, kādu varbūt domu graudu, un tad tu, pirms tu to apēdi, salauz uz pusēm, tur to lapiņu izņem ārā un izlasi, kas tad tur rakstīts, un iespējams tas tev liek kaut kā paskatīties citādāk uz notikumiem savā dzīvē vai šajā dienā vai iedvesmo kādai darbībai esi vispār kādreiz tādu cepumu, laimes cepumu ēdis, lauzis, dabūjis kādu vēlējumu, varbūt pat to saglabājis, padalies.

0: 17:39 minūtes Fergi ir izskanējusi, pēc brīža turpināsim ar vēl kādu labi pazīstamu un mīļu melodiju daudziem radies konto klausītājiem. Jā, Whitney Houston ar leģendāru kompozīciju vēl Always Love You jau pēc brīža tavā radies konto. Pēc tam vēl mazliet noderīgas un vērtīgas informācijas, jo īpaši, ja tevi saista automašīnas. Paldies kopā ar radies konto. Šeit lieliskas melodijas vienā laidā.
1: Radios Konto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: Īsumā par aktuālo auto pasaulē. Auto industrija arvien vairāk pievēršas problēmai, par kuru līdz šim runāts maz – riepu nodilumam. Izrādās, ka riepai dilstot rodas mikroskopiskas daļiņas, kas nonāk gaisā un vidē. Tāpēc Eiropā un pasaulē šobrīd tiek izstrādātas jaunas tehnoloģijas, kas ļauj laboratorijā precīzi izmērīt riepu nodilumu un izstrādāt izturīgākus gumijas sastāvus ar mazāku ietekmi uz vidi. Tikmēr zinātnieki cenšas atrisināt vēl vienu interesantu fenomenu, kāpēc vasarās uz automašīnu vēstikliem ir arvien mazā kukaiņu. Francijā sāks pētījums, kur autovadītāji ar īpašu lietotni palīdz vākt datus. Pētnieks skaidro, ka kukaiņu skaits samazināšanās var liecināt par būtiskām izmaiņām ekosistēmās, un automašīna šajā gadījumā kļūst par neparastu zinātnes instrumentu. Savukārt nākotnē pašas riepas varēs brīdināt autovadītājs par bīstamu ceļa segumu. Tiek izstrādātas viedās riepas ar sensoriem, kas spēj noteikt slapju asfaltu, ledu, bedres vai citu seguma stāvokli un nodot šo informāciju automašīnai, bet vēlāk arī citiem satiksmes dalībniekiem. Eksperti uzskata, ka šādas tehnoloģijas tuvākajos gados kļūst par vienu no būtiskākajiem satiksmes drošības jautājumiem. Tas bija autonozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
1: Radios Konto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radios
3: Konto Imantu dienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantu dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantu dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilējai visām precēm 25% atlaida no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
5: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule. Ņipraiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
8: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
7: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
8: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

Līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz. Stundas beigās šīs dienas gaviļniece Ramona Blūma iepazīstinās mūs ar aktuālo Latvijā un pasaulē. Aktuālajās ziņās, stundas izskaņā, bet līdz tam vēl Enrique Iglesias.

0: Darbdienas izskaņai tuvojoties noslēgumam vēl īsumā par aktuālo. Šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Tā kā Krievija nespēja gūt uzvaru karā pret Ukrainu, Kremlis meklē citas iespējas, kur gūt militārus panākumus un uzskata Baltijas valstis un Poliju par tuvākiem mērķiem. Šodien sacīja Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Kā norādīja ministrs, lai novērstu iespējamos hibrīdu uzbrukumus, ikdienas tiek analizēta izlūka informācija un rīcība tiek saskaņota ar sabiedrotajiem. Dzelzceļa projekta Rail Baltica pabeigšana līdz Igaunijai 2030. Gadā ir maz ticama, šodien sacīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Vienlaikus viņš pauda, ka ir jāatrod funkcionāls risinājums, lai pēc iespējas ātrāk varētu sākt braukt vilcieni un lai būtu redzams kāds taustāms rezultāts. Tāpat ministrs sacīja, ka Rail Baltica projektā ir jābūt skaidrībai par izmaksu mazināšanu. Šajā jautājumā atbildēm ir jābūt daudz skaidrākām un pēc iespējas ātrākām, teica Valainis. Viens no Vivi dīzeļvilcieniem aprīkots ar uzkodu un kafijas automātiem, informēja akcijas sabiedrība pasažieru vilciens. Pilotu projektu laikā automāti uzstādīti vienā modernizētajā dīzeļvilcienā ar 4 vagoniem, kas kursēs visos dīzeļvilcienu maršrutos. Lēmums pieņemts reaģējot uz pasažieru pieprasījumiem. Pasažieru aptauja liecina, ka gandrīz 1/5 daļa, jeb 20% aptaujāto norādīja, ka novērtētu uzkodu un dzērienu automātus, kafejnīcu vai restorānu vagonu. Braukšanas dzērumā mazināšanai iekšlietu ministrs Jānis Dombravo un tieslietu ministrs Edvards Smiltāns būtu gatavi apsvērt Latvijā ieviest līdzbraucēju atbildību, bet jaunais iekšlietu ministrs apsvērtu arī piespiedu psiholoģisko konsultāciju noteikšanu dzērāju šoferiem. Vides akcija dod riepām otru dzīvi laikā no šodienas līdz 31. Jūlijam juridiskajām personām būs iespēja bez maksas nodot nolietotās vieglo transportlīdzekļu riepas. Uzņēmuma riepas varēs nodot SIA 3 ar atkritumu apsaimniekošanas kompleksā Atlas ielā 4 Rīgā, iepriekš aizpildot elektronisko pieteikuma anketu un rezervējot nodošanas laiku. Rīgā no šodienas līdz sestdienai notiks Latvijas fermentēšanas festivāls. Šī gada centrālā tēma ir fermentēšanas pasaule – vēsture, tradīcijas un slavenās garšas. Festivāla mērķis ir popularizēt fermentēšanu kā nozīmīgu kulinārā mantojuma, ilgspējīgas pārtikas un mūsdienu gastronomijas sastāvdaļu.
1: Rimī saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimī karti kokteļu saldējums Tio 2 veidi 240 grami, 1,19 €. Pērkot saldējumu Ben & Jerry's sandwich 82 grami par 3,89 € otru saņem bez maksas. Saldējums uz kociņa Pols dažādi veidi 82 grami 59 €. Rimī.
2: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. Augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 €. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzveic man uz ātri savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
7: e-leasings.lv.
8: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāja īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 €. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
9: Seši vakarā šajā pirmdienā 20. jūlijā arī galvaspilsēta Rīga ir sasniedzis diezgan stiprs lietus. Vismaz šeit ārā izrādies konto studijas logiem gāž kā no spaiņa, kā tā tā saka. Iespējams, arī tavā pusē šovakar būs lietas, un tāda ir tā šīs dienas realitāte. Vasara. Vasara ar negaisiem arī dzene. Ramona, Ritma, sveicien šodien vārdu dienā. Tev daudz laimes dzimšanas dienā. Mans vārds ir Aleksandrs, kopā ar tevi jau no pulksten trijiem.

Tagad Sandis Vecpā raksta, kā es saku, tagad ir komercdarbība veicinoši laika apstākļi. Tas nozīmē, cilvēki noslēpjas veikalos un iepērkās, tā jāsaprot, droši vien iespējams. Vēl var noslēpties jebkur citur savās mājās kopā ar radios konto un spēlēt, piemēram, ikvakar spēli balsī ir nozīme, kuras īstais brīdis ir tieši tagad. 27228855 tālrunis radios konto studijā arī tavām īziņām un WhatsApp ziņām. Rekur arī Kārlis sūtīja pirms tam bildes, ka viņš ar vienu ausi klausās radios konto, bet ar otru ausi ir mācībās ar visām bildēm. Tā kā redz iztās, ka viens otram netraucē. Nu varbūt spēle vēl tev tūlīt, vēl trešā nodarbe būs šajā vakarā. Ko mēs minēsim? Spēles noteikumi diezgan vienkārši. Es stāstu par kādu mākslinieci. Šoreiz stāstīšu un stāstīšu tikai dažādus faktus, bet tev pēc šiem faktiem ir jāuzmin, kas viņa tāda ir un jāatsūta pareizā vai nepareizā atbilde WhatsAppā vai īziņā rakstiski uz 27228855. Un šodien mēs minēsim kanādiešu dziedātāju un dziesmu autoru, kas ir pārdevis vairāk kā 45 miljonus ierakstu pasaulē un ir ļoti, ļoti labi atpazīstama kanādiešu māksliniece, bet kā izrādās, un es neparvēlti izvēlējos tieši viņu, dzimusi ir Kanādā, taču viņas vecāki ir ieceļojuši no Portugālei piedrošajām Azoru salām. Viņa brīvi izpilda dziesmas angļu, spāņu, portugāļu valodās, un viņai pat 2009. Gadā bija spāņu valodas albums, kas ieguva latīņu Grammy balvu, kāpēc par Spāniju, nu, jo Spānija mums ir pasaules kausa futbolā, ir uzkāpus uz tā godu piedestāli, izcēlus kausu, tad mazliet tā kā pievalkotais gariem zobiem kaut kāda neliela saistība ar Portugālu Spāniju, arī šai māksliniecei ir. Viņas pilnais vārds ir daļai arī skatos vārds, otrais vārds, ko viņa ikdienā nelieto, ir Kima, ikdienā uz skatūs nelieto, dzimus 2. Decembrī 1978. Gadā. Kas viņa tāda ir? Raksta 27228855. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Jā, nu es šoreiz kā pie pirmdienas gribēju tādu mazliet vēl sarežģītāku uzdevumu, tāpēc centos nojaukt pēdas mazliet tai sākumā, lai neuzreiz tās pareizās atbildes sabirst un jau saņēmu pateicības vārdus, ka man ir izdevies nojaukt pēdas Alanis Morissette, tā nebūs pareizā atbilde, Shakira arī nebūs pareizā atbilde, vēl kas te mums rekur Shakira, nē, šoreiz nē, vēl pāris nepareizas atbildes mums ir bijušas, minam šo, Celine Diona arī tika minēta, Avril Lavigne arī nē, tās visas ir nepareizās atbildes, Māris raksta. Kā jau Māris, esmu lielā tupikā Māris no Saldzes. Māri, lai tev veicas, šodien mēs minam spēlē balsi ir nozīme mākslinieci, kas ir no Kanādas dziedātāja dziesmu autora. Viņas otrais vārds ir Kima, dzimusi 2. Decembrī 78. Gadā. Ļoti populāra pasaulē un visvairāk tāds komerciāls panākums ir guvusi ar vienu no dziesmām, kas ir izdota tūlīt ātri paskatos 2000. Gadā. Patiesībā par to viņa saņēmusi arī šķiet balvu tūlīt. Man jāpārbauda tie fakti, bet var sakot diezgan spilgta. Viņa ir mainījusi dažādas žanrus mūzikā savā dzīves laikā no neofolklors un pasaules mūzikas elementiem līdz pat deju popam un R&B mūzikai. Viņas vārds ir iedots viņai par godu olimpiskai čempionei, vingrotājai, nesaukšu vārdā, tad būs pārāk viegli. Viņa mūzikas gaita sākusi jau agrā bērnībā 9 gadu vecumā, iemācījās spēlēt trombonu, ukuleli, pēc tam arī ģitāru, tausteņu instrumentus un pusauģu gados viņa spēlēja vietējā Portugāļa pūtēja orķestrī. Tā, kas vēl pirms muzikālā izrāviena, viņa kopā ar māti 8 vasaras nostrādāja par viesnīcas apkopēju. Šī mūziķa arī bieži stāsta, ka tieši šī pieredze viņa ir iemācījusi stingru darba tikumu un respektu pret ikdienas darbu, pret citu darbu. Tā kā tas arī tāds stāsts par viņu. Mēģina atrast faktus, kas varbūt tādu mazāk zinām. Vēl jā, viņas debijas albumā šī dziesma pasaules hits, kaut kas nedaudz par putniem, atnes viņai prestižo Grammy balvu par labāko sieviešu pop vokālu tajā gadā 2000. Ja? Un vēl viņai dažādi hiti ir pūra lādē, kas viņa tāda ir. Tātad viņas otrais vārds Kima, decembris 2. Dzimšanas diena, 78. Gads, kas ir šī māksliniece no Kanādas. Raksta savu pareizo atbildi uz 27228855. Var rakstīt arī nepareizo. Tas arī vienmēr ir interesanti paskatīties, kas varētu būt šeit citi varianti. Bet jā, 27228855 īziņās vai WhatsApp ziņās.

Nevelti prāta vētra izskan šobrīd Radio Skonto viļņos ietvarot iekšā spēlē. Balsi ir nozīme šo te minēšanu, ko mēs spēlējam. Domāju jau noslēgt šo minēšanu, bet kļuva arvien interesantāk ar nepareizajām atbildēm, ko arī esmu saņēmis. Vēl, kur Āris atsūtīja Katy Perry, arī nē, nav pareizā atbilde. Tātad mums ir uz spēles balsi ir nozīme. Kanādiešu dziedātāja dziesma autora, otrais vārds Kīma, decembris otrais ir viņas dzimšanas datums, 78. Gadā. Slavena ar ļoti, ļoti, ļoti dažādu savu mūzikas gaumi, dažādiem stiliem, kurā viņa ir bijusi. Un starp citu, viņa arī radījusi un izpildījusi 2004. Gada Eiropas futbola čempionāta oficiālo himnu, vēl tāds pavadiens. Bet kāpēc par prāta vētru pieminēju, jo tie, kas bija aizvadītajā nedēļas nogalē uz prāta vētras koncertu Liepājā, tad pie bungām prāta vētrai bija bundziniece, kuras vārds ir tieši tāds pats kā šai māksliniecei no Kanādas. Jā, nu atklāšu pēc brīža vēl vienu dziesmu un tad jau pareiz atbildi būs gaisā. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

Nu, labi, ir pienācis laiks pārstāt šo mocīšanu dažu labu, bet paldies jums no sirds visiem, kas piedalās un raksta šīs te gan pareizās, gan nepareizās atbildes. Kā jums veicas šajā minēšanas spēlē? Balsi ir nozīme, kur mēs minam šo te mākslinieci šodien, kuras īsto vārdu tā arī nesmu nosaucis. Otrais vārds ir Kīma. Arī tas ir īstais, bet to viņi neizmanto. Dzimusi 2. decembrī 78. Gadā kanādiešu dziedātāja dziesmu autore. Gan daudz pareizās atbildes pati pirmā un pēc maz vai minūtes laikā atsūtīja savu pareizo atbildi. Linda, Linda, tev virtuāli aplausi un daudz nepareizās atbildes bijušas, bet par prātu vētu runājot, jā, bundzinieci uz skatu uzņem līdzās šajā sestdienā bija Nelija un šī mākslinieca, ko mēs minām, mīļie draugi, ir Nelija Kima Furtado un viņas dziesma I'm Like a Bird arī iedeviņa šo te pasaules slavu un Grammy balvu 2000. Gads un ar šo dziesmu viņi ir iekarojis arī radios konto klausītāja sirdis un tagad arī laiks mums noklausīties šo kompozīciju. Paldies visiem, kas piedalījās, apsveicu ar pareizajām atbildēm.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks. Naktī vietām dienā daudz viet, stipras lietus, iespējams arī pārkonu negais. Vienīgi dienas laikā Vidzemē un Latgalē vietām un brīžiem skaidrosies. Lēns mainīgi virzieni vēši, piekrastē brāzmains, ziemeļaustrumu vēši līdz 15-19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15 grādi, dienā plus 14, plus 20. Rīgā arī pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 12, plus 14, dienā plus 19, plus 21.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: SeFinance.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.
8: Kurši!
9: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!

Īstais brīdis pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Šeit radies kontaviņos grupa Tumsa 18.34 minūtēs pēc māja puķītēm. Jāpaliek, vai ne? Pēc brīža arī sporta ziņas.

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Spānijas futbola izlase vakar otro reizi vēsturē triumfēja pasaules kausa fināla turnīrā, nodrošinot uzvaru papildlaikā. Finālā Spānija pamatlaikā ar 0-0 cīnījās neizšķirti ar Argentīnu, bet papildlaikā Spāņi bija pārāki ar 1-0, ar tādu pašu rezultātu uzvarot visā mačā. Papildlaikā Spānijas labā vārtus guva Ferrans Torres. Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlase vakar Eiropas volejbola konfederācijas nāciju kausā izcīnīja zelta godalgas. Finālā ar Norvēģiju pirmajā cīņā Edgars Točs un Gustavs Auziņš ar 2-0 pārspēja duetu Nils Ringens, Evens Oss, bet Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarots ar 2-0 bija pārāki par Henriku Mūlu un Matiasu Berncenu, nodrošinot Latvijai uzvaru ar 2-0. Latvijas komanda vakar Rīgā 8 nāciju kausu 3x3 hokejā noslēdz 3. Vietā. Noslēdzošajā grupas spēlē Latvija ar 7-3 pārspēju Čehiju, kurai pēc tam pusfinālā zaudēja ar 2-4, bet cīņā par bronzu Latvija ar 9-3 bija pārāka par Igauniju. Finālā Čehija ar 6-4 pārspēja Slovākiju. Un vēl Latvijas vīriešu pludmales futbola izlase Gruzijā ir izcīnījusi sudraba medaļas Eiropas pludmales volejbola līgas B divīzijas turnīrā, iegūstot tiesības atgriezties A divīzijā. Šodien ziņo Latvijas futbola federācija.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ferrat.

0: 24. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
1: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
0: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolacis LV.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 36. klase, 5,5 mm, 12,49. Ēdamistabas krēsls, 19,99. Virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
7: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
8: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radios Konto.
9: Radio!

You got it! Rojs Orbisons ir izskanējis, 15 minūtes līdz stundas beigām. Vēl pāris svinamās dienas šodien palēciena diena, palākājām mazliet, samīļojam savus bērnus dienu un arī nesmukās traktoru tehnikas dienu. Sveiciens svinamajās dienās!

Sveiciens pulkstenis 7:00 vakarā šodien pirmdiena, 20. jūlijas. Ramona un Ritma saņem sveiciens vārdu dienā tev daudz laimes dzimšanas dienā. Esi brīdināts, laikapstākļi ir tādi, kādi ir šonakt, tuvākajā diennaktī un arī šovakar vēl daudz vieta pērkona negais. Studijā pie mikrofona un mūzikas pults Aleksandrs Tuguševs neskatoties uz laikapstākļiem novēl tev fantastisku vakaru, lai arī kur tu būtu, kur tu dotos, ņem līdzi radioskonto labi pazīstams un mīļas melodijas.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks. Naktī vietām dienā daudz viet, stipras lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Vienīgi Vidzemē un Latgalē brīžiem skaidrosies. Lēns mainīgi virziena vējš piekrastē ziemeļaustrumu ziemeļu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 14 plus 20 grādi. Rīgā mākoņains laiks, brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 13, dienā plus 9

0: baseins un spa un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieta. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
2: 70. Jā, dzirdēji pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijuma B6 Max magnijām un omega-3 Max divjeļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesis aptieku jau šodien piedāvājumu spēkā ar karti veselība.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam Armands Rimi karti kokteļu saldējums Tio 2 veidi 240 grami 1,19 €. Pērkot saldējumu Ben & Jerry's sandwich 82 grami par 3,89 € otru saņem bez maksas. Saldējums uz kociņa Pols dažādi veidi 82 grami 59 €. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu, kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
4: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūsu atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
5: Kā no idejas izveidot uzņēmumu, kura produkcija nonāk pie klientiem visā Eiropā? Kā uzņēmuma attīstībā palīdz Latvijas investīciju un attīstības aģentūra? Klausies Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbadienās 9:20. Uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā iepazīsti Neon Underground dibinātāju Romualda Petro pieredzi. Atklāti par uzņēmēju darbību, izaugsmi un iespējām, ko uzņēmējiem piedāvā Lijā. Pilno interviju skaties skontotev.lv. Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaida no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
2: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks. Naktī vietām dienā daudz viet, stipras lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Vienīgi Vidzemē un Latgalē brīžiem skaidrosies. Lēns mainīga virziena vējš piekrastē ziemeļaustrumu ziemeļu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 14 plus 20 grādi. Rīgā mākoņains laiks brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 13, dienā plus 19 plus 21.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
3: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
6: Kur volejbols? Tur Fenix! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūris posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzveic manu zaļu savu piegari.
9: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumu.

0: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Sālīta Atlantijas laša fileja šķēlēs Rimi 300 grami 7,99 €. Vītināta desa Selection by Rimi 80 grami 2,19 €. Armāns Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. Līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
7: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm.lv un piesakies sarunai.
9: Kā no idejas izveidot uzņēmumu, kura produkcija nonāk pie klientiem visā Eiropā? Kā uzņēmuma attīstībā palīdz Latvijas investīciju un attīstības aģentūra? Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbadienās 9:20. Uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā iepazīsti Neon Underground dibinātāja Romualda Petrova pieredzi. Atklāti par uzņēmēju darbību, izaugsmi un iespējām, ko uzņēmējiem piedāvā LIA. Pilno interviju skaties skontotev.lv. Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
10: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedam.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks. Naktī vietām dienā daudz viet, stipras lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Vienīgi Vidzemē un Latgalē brīžiem skaidrosies. Lēns mainīga virziena vējš piekrastē ziemeļaustrumu ziemeļu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 14 plus 20 grādi. Rīgā mākoņains laiks brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 13, dienā plus 19 plus 21.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Parūpējies par sevi vasarā līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
0: Skaļākais notikums Latvijas jāšanas sportā. No 24. Līdz 26. Jūlijam jauno jātnieku skolā pirmo reizi notiks pasaules kausa posms konkurā. Elitārs sports, aizraujošas sacensības, iespēja klātienē redzēt pasaules klases sportistus un piedzīvot īpašu atmosfēru visai ģimenei. Atrakcijas, izjādes ar ponijiem un dažādi pārsteigumi. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Inčukalnā!
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

no mājām klust. Zvaigznes spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Tas nekas, ak tas tik tā. Tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā. Tas tik tādā klusumā.

0: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks stimula produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļgaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Melo M Mega orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļetes biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecības žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks. Naktī vietām dienā daudz viet, stipras lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Vienīgi Vidzemē un Latgalē brīžiem skaidrosies. Lēns mainīga virziena vējš piekrastē ziemeļaustrumu ziemeļu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 14 plus 20 grādi. Rīgā mākoņains laiks brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 13, dienā plus 19 plus 21.
0: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks. Naktī vietām dienā daudz viet, stipras lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Vienīgi Vidzemē un Latgalē brīžiem skaidrosies. Lēns mainīga virziena vējš piekrastē ziemeļaustrumu ziemeļu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 14 plus 20 grādi. Rīgā mākoņains laiks brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 13, dienā plus 19 plus 21.
0: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: mums vietā atrastos.
1: Radio Skonto, labi pazīstamas un mīļas melodijas.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks. Naktī vietām dienā daudz viet, stipras lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Vienīgi Vidzemē un Latgalē brīžiem skaidrosies. Lēns mainīga virziena vējš piekrastē ziemeļaustrumu ziemeļu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 14 plus 20 grādi. Rīgā mākoņains laiks brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 13, dienā plus 19 plus 21.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Atpūties kopā ar Radio Skonto.
1: Estoy loca.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks. Naktī vietām dienā daudz viet, stipras lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Vienīgi Vidzemē un Latgalē brīžiem skaidrosies. Lēns mainīga virziena vējš piekrastē ziemeļaustrumu ziemeļu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 14 plus 20 grādi. Rīgā mākoņains laiks brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 13, dienā plus 19 plus 21.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks. Naktī vietām dienā daudz viet, stipras lietus, iespējams arī pērkona negais. Vienīgi Vidzemē un Latgalē brīžiem skaidrosies. Lēns mainīga virziena vējš piekrastē ziemeļaustrumu ziemeļu vēju brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 14 plus 20 grādi. Rīgā mākoņains laiks brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 13, dienā plus 19 plus 21.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.